0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм София Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Здравейте, аз съм Алисия.
1: Здравейте, аз съм Ангел.
0: Аз съм Дебора.
2: Здравейте, аз съм Диджей Дамян.
3: Здравейте, аз съм Ваня.
0: Вие слушате най-готиното радио.
4: Ултра.

0: Здравейте, аз съм Теодора.
1: Здравейте, приятели, аз съм Азис.
2: Аз съм Бони.
3: Аз съм Анна.
4: Здравейте, аз съм Ивана, а вие слушате радио
5: Ултра. Хит радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Утра. Утра.
4: Утра.

0: и следващите 60 минути.
1: И следващите 60 минути.
0: Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра! Радио Ултра! Хит радио Ултра!

Опасната точка на този град. Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Есна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра!
4: Ултра!

0: дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра.
1: Радио Ултра в интернет. На www.radioultra.bg.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоано. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 0206. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостеново, търси да назначи и заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Метикс ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Мартиотек ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C плюс E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
0: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоано. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
5: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база,

0: Възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zyobio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД село Костенец извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братя Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карнаово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 кг 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карнаово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион. Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
3: Green Taxi Петрич.
1: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
3: Нови изцяло електрически автомобили.
1: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
3: И всичко това на достъпна цена.
1: Позвани на 0745-633-33.
3: Green Taxi Петрич.
1: Ще те вземем от адреса ти.
3: Green Taxi Петрич.
1: Чист въздух за община Петрич.
4: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
5: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
5: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Бортон, Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
1: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
0: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените няма толкова ниски и изгодни.
1: Заложна къща Берекет, казваш?
0: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда над превара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
3: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
3: Български и сръбски специалитети.
0: Богати сръбски дъски.
3: Уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота. Диджей.
3: Тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
3: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
3: Този уикенд ще чистим.
0: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
3: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
0: За дома? За офиса?
3: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
3: Почистване от до.
0: Чистота без усилие.
4: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
5: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
3: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
5: Склад за строителни материали и строителна механизация.
3: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
5: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
3: И още, доставка на материалите до адрес.
5: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
3: Телефон 0897-83-8709.
5: Избери най-доброто за твоето зрение.
3: Оптика Хлебаров.
5: Най-новите оптични продукти и технологии.
3: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
5: Безплатна профилактика и зрителен тест.
3: Оптика Хлебаров.
5: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
3: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
5: Сгрижа за вашето зрение от 1981 година.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, Time Shift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
1: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
2: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
5: Радио Ултра.

Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Kex и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 400206. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893 86 86 86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьорска категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 074

0: 46 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово. Търси да назначи служителка в офис. И мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места, номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: само при нас. Всеки ден различни промоции.
1: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
1: вентилационна
0: и хладилна техника.
1: Компетентна консултация,
0: сервиз,
1: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
1: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
1: И на телефон 0879-324-666.
2: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
3: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кощета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
3: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
3: И на телефон 0884 86 76 30.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Грин такси Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
6: Грин такси Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
6: Грин такси Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
7: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
7: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
7: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
7: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
7: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
7: и www.mebelgroup.eu. Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал и иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887 82 82 28.
0: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ми изпраха килимите.
0: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
0: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: когато техниката трябва да работи без компромиси.
1: Избери жар компютър Сандански.
0: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
1: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
0: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
1: Или поръчай онлайн на jar.bg.
0: Телефон за консултация 0889 09 97 96. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
1: Този уикенд ще чистим.
0: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
0: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
0: Обадете се сега на 0899-970-083.
1: Почистване от до.
0: Чистота без усилие. Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор!
1: Строите хале, гараж или хладилна камера?
2: Не правете го умно! С българския сандвич панел на Технопанел.
1: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
2: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
1: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
2: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
1: Телефон 0887 55 96 80.
3: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
3: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и барижни багери.
1: Дъндистрой.
3: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
3: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
3: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
3: Телефон 0898 52 56 22.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра. Чуйте три от песните на най-популярните БГ поп-фолк звезди, събрани в едно.
8: Избирате ви.
7: Днес пожелахте

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
2: и www.mebelgroup.eu.
0: Има едно място, което те очаква.
2: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
2: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
2: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
2: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
2: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
2: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890 90 90 78.
3: Телефон за реклама в радио Ултра.
4: 0886 33 33 53.
3: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Noble Bar & Kitchen, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоано. Очакваме ви в Noble Bar & Kitchen. Телефон за резервации 0885 40 0206. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
5: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
6: Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
7: Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
8: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри

0: условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румени Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци Струмяни Микрево Драката Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни Микрево Драката Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евро цента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евро цента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евро цента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евро цента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евро цента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
1: и www.mebelgroup.eu. Орион.
2: Орион.
1: Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
1: Магазин Орион. Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
1: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
1: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
1: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
3: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
3: сервис,
4: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
7: Много е лесно. С Одок?
8: Одок.
6: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
7: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
6: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
7: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
6: Одок. Верният партньор на всяка жена.
9: Стримона е верният партньор в региона.
4: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на streamona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
9: Streamona.
10: Кабелна телевизия и високоскоростен интернет от Net Plus. Новини от Петри Чисандански, спорт и авторски предавания. Гледайте футболните срещи от Югозападната трета лига с коментар. Стани абонат на Net Plus. За повече информация 0884-551-111 или на място в офиса ни, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
11: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
12: Green Taxi Петрич.
11: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
12: Нови изцяло електрически автомобили.
11: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
12: И всичко това на достъпна цена.
11: Позвани на 0745-633-33.
12: Green Taxi Петрич.
11: Ще те вземем от адреса ти.
12: Green Taxi Петрич.
11: Чист въздух за община Петрич.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
14: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
14: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев, номер 1, бившият завод Пектин.
14: Бортон. Бортон, Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887-82-82-28.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
15: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Andrews вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Andrews вече е в Перник.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
4: Как?
3: Много лесно.
4: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
4: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884-24-79-91.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876-76-77-95.
5: Тате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
5: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
5: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 2021 82.
6: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
7: Дъндистрой.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
4: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898-52-56-22.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ме я докарват.
0: Рувентранс? Май съм ги чувал.
1: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Оградни системи град Петрич.
3: Голямо разнообразие от подцинковани телове на най-ниски цени.
2: Оградна мрежа.
3: Метални и бетонови стълбове.
2: Оградни пана, бодлива тел.
3: Огради и парапети тип ковано желязо.
2: Дизайнерски лазерно рязани пана.
3: Оградни системи.
2: Всичко необходимо за вашата ограда.
3: Оградни системи.
2: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
3: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
2: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
3: Телефон 0888
2: 350038 и на www.fences.bg.
3: Когато ти трябва такси,
2: Евротакси Перник потърси.
3: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
2: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
3: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
2: 0879-321010
3: или 0898-331010. Пролет,
2: лято,
3: есен,
2: зима.
3: Като нов е пак клима.
2: Пътеки, одеяла, реснаци.
3: Охаят като козунаци.
2: Изтупани в дълбочина.
3: И без лекета и петна.
2: Взимаме и връщаме до твоя дом.
3: Без пари и взлом.
2: С най-професионалните машини.
3: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
2: Петрич, Сандански и Благоевград.
3: Телефон 0890-456-666.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
4: Телефон за реклама в Радио Ултра.
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи квадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоано. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.

Без почивен ден. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Маликостеново, търси да назначи и заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 624 10. Всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братия Румен и Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63.
Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета, 1909,

0: Пиканията на традиционния събор. Спасов ден на 21 май. Четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави. Ансамбъл Гралска младост. Славия на Тракия. Ваня Вълкова и бенд. Никола Валентинов и звездата на балканската музика. Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батоновци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места, номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 505005. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.

0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда над превара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
3: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
1: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
4: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
4: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
4: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Кате, да ми вратнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ни изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879 20 2182 или prane-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
0: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
0: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
0: сервиз,
5: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Хармония и стил.
8: Качество и безупречност.
7: Лукс и уют.
8: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
7: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
8: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
7: Елегантни линии и съвременна естетика.
8: Мебел Груп 11.
7: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
8: Телефон 0895-8181-21
7: и www.mebelgroup.eu.
9: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Свинско контрафиле за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 21 цента броя. Български червени домати за 2 евро и 49 цента килограма. Кашкавал за 5 евро и 89 цента килограма. Фантастико. Събирани вкуса.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка.

0: телефон за въпроси и поръчки 0878-44-83-39.
1: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера, със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877-400-228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77.
0: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място.
1: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884-60-3909 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895-44-25-57. Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877-86-65-35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19.
0: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41.
1: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място.

0: място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок ареал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братя Румени Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884-86-76-30.
1: Миме, кога успяваш? Килимите греят, одеялата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
5: Много е лесно. С Одок.
6: Одок.
1: Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одеяла и ръсначи.
5: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
1: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
5: Чакай, чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
1: Одок. Верният партньор на всяка жена.
7: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
8: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
8: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
8: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
9: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
9: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на matracidescanso.com.
10: Descanso. Телефон за реклама в радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позвонете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
2: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
1: Е, ти пък! Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
2: Заложна къща Берекет, казваш?
1: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методий 11. Телефон 0884 24 79 91.
3: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
4: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
5: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
6: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
7: Механа Ловен кът.
6: Български и сръбски специалитети,
7: богати сръбски дъски,
6: уютна атмосфера и голям капацитет.
7: Всеки петък и събота, диджей,
6: тематични вечери и гост-изпълнители.
7: Делничните дни, обедно меню.
6: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
7: Телефон 0876 76 77 95.
8: Избери най-доброто за твоето зрение.
6: Оптика Хлебаров.
8: Най-новите оптични продукти и технологии.
6: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
8: Безплатна профилактика и зрителен тест.
6: Оптика Хлебаров.
8: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
6: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
8: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
2: Дъндистрой.
6: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
2: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
6: Дъндистрой.
2: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
6: Дъндистрой.
2: Доставка на всякакви строителни материали.
6: Дъндистрой.
2: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
6: Дъндистрой, град Перник.
2: Телефон 0898 52 56 22.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890 90 90 78. Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
5: Нека бъде от фирма Оградни системи.
4: Производство на оградни пана и стълбове.
5: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
4: Плетена оградна мрежа.
5: Бодлива тел.
4: Габиони.
5: Армиращи мрежи за замазка.
4: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
5: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
4: Телефон 0888 35 00 38.
5: И на уебсайт www.fensis.bg.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
1: и www.mebelgroup.eu.
0: Чакай малко! Това всичко обувки ли е?
6: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
6: Никелс.
0: Никелс.
6: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
6: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
6: Никелс. Не го търси другаде.
7: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
8: Да, бе, те ни изпраха килимите.
7: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
8: Таман Коля да ги викне за хотела.
7: Знаеш, 0879 20 21 82 или prane-kilimi.net. Звънка Коля и си решава проблема.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: ти обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера с специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 400 2 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix OOD, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи

0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма ABB набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746-904-66 и 0893-37-1447. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888-24-09-41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави: ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента.

0: Туалетна хартия Делукс, 4 броя, 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Кърналово. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места номер 3 и на телефон 0888 490045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
3: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
2: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
3: вентилационна
2: и хладилна техника.
3: Компетентна консултация,
2: сервиз,
3: доставка и монтаж.
2: Фирма Пламен Дочев ООД.
3: Нещо повече от техника.
2: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
3: И на телефон 0879-324-666.
4: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
5: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменям, е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
2: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
6: Green Taxi Петрич.
2: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
6: Нови изцяло електрически автомобили.
2: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
6: И всичко това на достъпна цена.
2: Позвани на 0745-633-33.
6: Green Taxi Петрич.
2: Ще те вземем от адреса ти.
6: Green Taxi Петрич.
2: Чист въздух за община Петрич.
4: Орион. Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
2: Не, Орион.
4: Магазин Орион.
2: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
4: Магазин Орион.
2: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
4: Магазин Орион.
2: Слънчогледови и дървесни пелети.
4: Магазин Орион.
2: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
7: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
7: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
7: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
7: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
7: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
7: и www.mebelgroup.eu.
8: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
2: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
8: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
2: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
8: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
2: Бортон. Вашият надежден партньор.
8: Телефон 0887 82 82 28.
9: Телефон за реклама в радио Ултра
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Перник, готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор!
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
2: Този уикенд ще чистим.
3: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
2: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
3: За дома? За офиса?
2: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
3: Обадете се сега на 0899 970 083.
2: Почистване от до.
3: Чистота без усилие.
1: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
2: избери жар компютър Сандански.
1: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
2: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
1: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
2: Или поръчай онлайн на jar.bg.
1: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
3: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно.
2: Заложна къща Берекет.
3: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
3: Телефон 0884 24 79 91.
4: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх.
5: 10 години луда над превара.
4: 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
6: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
2: Строите хале, гараж или хладилна камера?
7: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
2: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
7: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
2: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
7: Град Сандански, главен път Е79 зад бензиностанция ОМВ.
2: Телефон 0887 55 96 80.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Телефон за реклама в Радио Ултра.
10: 0886 33 33 53.
11: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни. Кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
5: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
5: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
5: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
5: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
5: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Пролет,
4: лято,
5: есен,
4: зима.
5: Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
5: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
5: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
5: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
5: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Телефон 0890-456-666.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал

тренировка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77. Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13 заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35. Zaiobio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57. Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35. Поради разширяване на дейността си, фирма Etycom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ дограма и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД, село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палацки връх. Над

0: Село Палат. За желаящите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд Никола Валентинов и звездата на балканската музика Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 0106 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евро цента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евро цента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евро цента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евро цента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евро цента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
3: Пълен пакет български програми.
2: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
3: Спортни канали.
2: Ултра HD канали.
3: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
2: Само сега за абонатите на Net Plus, Vega и Millennium Net.
3: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
2: За Сандански, телефон 0746-3111.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя, ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: Специални предложения в Фантастико Перник. От 14 до 20 май. Масло 2 на цената на 1 за евро и 84 цента за 2 броя. Сирене 2 на цената на 1 за 4 евро и 24 цента за 2 броя. Кисело мляко Саяна 2 на цената на 1 за 90 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
0: За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
1: Фибострой 2020 ЕООД има всичко това.
0: Склад за строителни материали и строителна механизация.
1: Фибострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
0: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
1: И още, доставка на материалите до адрес.
0: Фибострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
1: Телефон 0897-83-8709.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.

0: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
3: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
4: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
1: Този уикенд ще чистим.
5: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
1: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
5: За дома? За офиса?
1: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
5: Обадете се сега на 0899 970 083.
1: Почистване от до.
5: Чистота без усилие.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
1: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
2: Хармония и стил.
3: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
3: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
3: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
3: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
3: Телефон 0895 81 81 21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
4: Green Taxi Петрич.
3: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
4: Нови изцяло електрически автомобили.
3: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
4: И всичко това на достъпна цена.
3: Позвани на 0745-633-33.
4: Green Taxi Петрич.
3: Ще те вземем от адреса ти.
4: Green Taxi Петрич.
3: Чист въздух за община Петрич.
5: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
6: Телефон за реклама в Радио Ултра.
7: 0886 33 33 53.
8: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоанул. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 400 2 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Завод Явор, град

разполага със собствен транспорт. Осигуровките са за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742 6 24 10 всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44 или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879 43 43 92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт: футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братия Румен и Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави: ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански.

0: Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места, номер 3 и на телефон 0888 49 0045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. И следващите 60 минути. Без компромиси. Утра. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рубен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рубен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рубен Транс е точният партньор за вас.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
4: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
4: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
4: И на телефон 0884-86-76-30.
3: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
5: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
3: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
5: вентилационна
3: и хладилна техника.
5: Компетентна консултация,
3: сервис,
5: доставка и монтаж.
3: Фирма Пламен Дочев ООД.
5: Нещо повече от техника.
3: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
5: И на телефон 0879-324-666.
6: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
7: Строителна борса Буртон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
7: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Буртон. Буртон, Буртон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
7: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Буртон. Буртон. Вашият надежден партньор.
7: Телефон 0887-82-82-28.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.

0: Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
1: Как?
0: Много лесно.
1: Заложна къща Берекет.
0: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
1: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
0: Телефон 0884-24-79-91.
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
0: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
0: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
0: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
0: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
0: Телефон 0876-76-77-95.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
5: Дъндистрой.
1: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
5: Изкупи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
1: Дъндистрой.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
1: Дъндистрой.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
1: Дъндистрой.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
1: Дъндистрой, град Перник.
5: Телефон 0898-5256-22.
1: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
1: А за това си има фабрика за пране на килими Аква Клин. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно, без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
1: Ами много лесно. Аква Клин. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
6: Няма зима, няма лете. На Аква Клин се обадете и килимите си изперете.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
9: Радио Ултра.

0: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
1: Нека бъде от фирма Оградни системи.
0: Производство на оградни пана и стълбове.
1: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
0: Плетена оградна мрежа.
1: Бодлива тел.
0: Гавиони.
1: Армиращи мрежи за замазка.
0: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
1: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
0: Телефон 0888 35 0038.
1: И на уебсайт www.fensis.bg.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Най-добрият избор за всяко семейство – кабелна телевизия и високоскоростен гарантиран интернет от Net+. Ние ви предлагаме най-изгодните условия – без обвързващи договори, без допълнителни приемници, над 200 телевизионни канала, 60 HD канала, интернет скорости започващи от 100 мегабита, EPG – електронна телевизионна програма, TimeShift – възможност да гледате пропуснати предавания чрез превъртане. Стани абонат на Net+. Обади се сега на телефон 0884-551-111 или на място в офиса, град Петрич, улица Братя Миладинови, номер 1.
4: Избери най-доброто за твоето зрение.
0: Оптика Хлебаров.
4: Най-новите оптични продукти и технологии.
0: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
4: Безплатна профилактика и зрителен тест.
0: Оптика Хлебаров.
4: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
0: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско, шосе 98.
4: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
5: Грин такси Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
5: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване. Без шум и без миризма на бензин.
5: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
5: Грин такси Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
5: Грин такси Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Пролет,
4: лято,
0: есен,
4: зима.
0: Като нов е пак килима.
4: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
4: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
4: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
4: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
4: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. За спокойни нощи и усмихнати сутрини, ви е необходимо само едно – удобен матрак.
6: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Десканзо.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаления до 80% и доставка до 1 час.
6: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на матраци Десканзо.com.
6: Десканзо.
7: Телефон за реклама в радио Ултра.
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобъл Барен Кичън, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобъл Барен Кичън. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличението обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
5: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона,

0: Ком ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, Некола. Май да я сменям и е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс, сине, е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
4: Не, Орион.
3: Магазин Орион.
4: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
3: Магазин Орион.
4: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
3: Магазин Орион.
4: Слънчогледови и дървесни палети.
3: Магазин Орион.
4: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
5: Хармония и стил.
4: Качество и безупречност.
5: Лукс и уют.
4: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
5: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
4: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
5: Елегантни линии и съвременна естетика.
4: Мебел Груп 11.
5: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
4: Телефон 0895-8181-21
5: и www.mebelgroup.eu.
6: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
7: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
6: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
7: вентилационна
6: и хладилна техника.
7: Компетентна консултация,
6: сервиз,
7: доставка и монтаж.
6: Фирма Пламен Дочев ООД.
7: Нещо повече от техника.
6: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
7: И на телефон 0879-324-666.
8: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
9: Интерактивна телевизия от GDN. Огромен избор от телевизионни канали.
10: Пълен пакет български програми.
9: Научно-популярни, информационни и лайфстайл програми.
10: Спортни канали.
9: Ултра HD канали.
10: Бъди гъвкав, бъди модерен с интерактивна телевизия от GDN. С FEG и функция за връщане на програмите. Гледай в удобно за тебе време.
9: Само сега за абонатите на NET+, Vega и MillenniumNet.
10: За да ви включим, град Петрич, телефон 0884-551-111.
9: За Сандански, телефон 0746-3111.
11: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как ухае?
12: Много е лесно. С Одок.
11: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
12: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
11: Златна си, Миме. Ей, сега звъня.
12: Чакай. Одок е с нов телефонен номер. 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
11: Одок. Верният партньор на всяка жена.
13: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
14: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
13: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
14: Строителна борса Бортон. Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
13: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
14: Бортон. Вашият надежден партньор.
13: Телефон 0887-82-82-28.
15: Телефон за реклама в Радио Ултра.
16: 0886-33-33-53.
17: Радио Ултра.

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
2: Механа Ловен кът.
1: Български и сръбски специалитети,
2: богати сръбски дъски,
1: уютна атмосфера и голям капацитет.
2: Всеки петък и събота, диджей,
1: тематични вечери и гост-изпълнители.
2: Делничните дни, обедно меню.
1: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
2: Телефон 0876 76 77 95.
3: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда надпревара. Зверски сблъсъци, адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда надпревара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
4: Перник. Готов ли си за тест-драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад волана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор.
5: Този уикенд ще чистим.
6: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
5: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
6: За дома? За офиса?
5: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
6: Обадете се сега на 0899 970 083.
5: Почистване от до.
6: Чистота без усилие.
7: Когато техниката трябва да работи без компромиси,
8: избери жар компютър Сандански.
7: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
8: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с евро.
7: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
8: Или поръчай онлайн на jar.bg.
7: Телефон за консултация 0889 09 97 96.
9: Ендрюс вече е в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече е в Перник.
10: Телефон за реклама в радио Ултра
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ме я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: Чакай малко. Това всичко обувки ли е?
3: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
2: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
3: Никелс.
2: Никелс.
3: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
2: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
3: Ако търсиш избор, идваш тук.
2: Ако търсиш цена, пак си тук.
3: Никелс. Не го търси другаде.
4: Хармония и стил.
2: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
2: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
2: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
2: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
2: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu. Оградни системи град Петрич.
2: Голямо разнообразие от подцинковани талове на най-ниски цени.
4: Оградна мрежа.
2: Метални и бетонови стълбове.
4: Оградни пана. Бодлива тел.
2: Огради и парапети тип ковано желязо.
4: Дизайнерски лазерно рязани пана.
2: Оградни системи.
4: Всичко необходимо за вашата ограда.
2: Оградни системи.
4: Специални цени за земеделски производители и строителни фирми.
2: Оградни системи. Верен и надежден партньор в обезопасяването на вашия обект.
4: Петрич, улица Места номер 3, индустриалната зона.
2: Телефон 0888
4: 350038 и на
2: www.fences.bg. Когато ти трябва такси,
4: Евротакси Перник потърси.
2: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
4: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
2: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
4: 0879-32-1010
2: или 0898-33-1010.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
6: 0886-33-33-53.
5: Радио Ултра.

0: Локалки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 400 2 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокрист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-6-24-10, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metics ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като ЕО-техници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа

Допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД град Петрич търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Братя Румен и Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория C. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евро цента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евро цента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евро цента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евро цента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евро цента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово.
Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места, номер 3 и на телефон 0.

0: UA888-49-00-45. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioutra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Утра.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Гилдия Строй.
2: Гилдия Строй.
1: Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
3: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
1: Гилдия Строй.
2: Гилдия Строй.
3: Доказан партньор през годините.
1: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
3: И на телефон 0884-86-76-30.
4: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
5: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
6: Кате, да ми врътнеш едно маникюрче и да ти кажа новата клюка. Нали ги знаеш, Акваклин?
7: Да, бе, те ни изпраха килимите.
6: Да, ама вече перат всичко. От килими до завеси и от спално бельо до възглавници. Обслужват ресторанти, хотели, фризьорски салони и фитнес зали.
7: Таман Коля да ги викне за хотела.
6: Знаеш, 0879-2021-82 или pranet-kilimi.net. Звънка Колю и си решава проблема.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Жена Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам Радио Утра. Утра!
4: Утра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: Стримона е верният партньор в региона.
3: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
2: Стримона!
4: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
5: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме!
4: Е, ти пък, иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
5: Заложна къща Берекет, казваш?
4: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884 24 79 91.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Дънди Строй.
0: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дънди Строй.
5: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и варижни багери.
0: Дънди Строй.
5: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
0: Дънди Строй.
5: Доставка на всякакви строителни материали.
0: Дънди Строй.
5: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
0: Дънди Строй, град Перник.
5: Телефон 0898 52 56 22.
7: Телефон за реклама в радио Ултра
8: 0886 33 33 53.
7: Радио Ултра.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879 32 10 10
0: или 0898 33 10 10.
1: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
1: и www.mebelgroup.eu. За добрия ремонт и качествено строителство трябват не само качествени материали, а и професионални машини.
0: Фивострой 2020 ЕООД има всичко това.
1: Склад за строителни материали и строителна механизация.
0: Фивострой 2020 предлага всякакъв вид строителни материали, дърва за огрев и пелети.
1: Както и изкупни дейности и изграждане на септични ями.
0: И още, доставка на материалите до адрес.
1: Фивострой 2020 се намира на главният път на входа на град Батановци.
0: Телефон 0897 83 87 09.
2: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
3: Нека бъде от фирма Оградни системи.
2: Производство на оградни пана и стълбове.
3: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
2: Плетена оградна мрежа.
3: Бодлива тел.
2: Габиони.
3: Армиращи мрежи за замазка.
2: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
3: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
2: Телефон 0888 35 0038.
3: И на уебсайт www.fensis.bg.
0: Има едно място, което те очаква.
1: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
1: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
1: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
1: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
1: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
1: Перник, улица Рашо Димитров 74.
0: Телефон 0890 90 90 78.
4: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
0: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
0: И на matracidescanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето. Заплащане на извършен труд. 8 почивни дни на месец, 2 пъти платен годишен отпуск. Изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера с специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор, натоварен автомобил, международни превози с категория C+E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33.
5: Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции – монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 00 47 или подайте документи на място.
6: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
7: Zio Bio търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
8: Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35.
9: Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
10: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
11: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на Бризент, по релация България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41.
12: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служител.

0: 88 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румени Валентин Георгиеви съвместно с община Струмяни канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци Струмяни Микрево Драката Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни Микрево Драката Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета 1909 виканят на традиционния събор Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878 32 37 33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евро цента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евро цента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евро цента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евро цента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евро цента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра!

0: Времето на хитовете. Хит Радио Ултра.
1: Леле, колко хубави жени има тук. Виж, виж, ки са масна. Черна.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895 81 81 21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
2: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
3: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
4: Увреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887 82 82 28.
5: Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.

0: Здравейте, аз съм Джоанна.
1: Здравейте, аз съм Ерик.
2: Аз съм Софи Маринова.
3: Аз съм Славена.
4: Аз съм Лиана.
5: Здравейте, аз съм Кондю.
6: Слушайте радио Ултра и нашите хитове.
7: Ултра!
8: Радио Ултра!
7: Радио Ултра!

0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95. Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
0: Как?
1: Много лесно.
0: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
0: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884 24 79 91.
0: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Строите хале, гараж или хладилна камера?
4: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
0: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
4: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
0: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
4: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
0: Телефон 0887 55 96 80.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Кате, да ми връташ едно маникюрче.
6: Ама как? Нали щеше да пареш килими?
0: А за това си има фабрика за пране на килими AquaClean. Взимат от адрес и връщат на адрес. Използват професионални препарати, машини и сушилни. Имат единствената поточна линия за пране на килими от ново поколение. Работят на територията на областите Перник и София. Перат килими целогодишно без значение от сезона.
6: А как да ги намеря и аз?
0: Ами много лесно. AquaClean. www.prane-kilimi.net или телефон 0879 20 21 82.
7: Няма зима, няма лете. На AquaClean се обадете и килимите си изперете.
8: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.
11: Чуйте три от песните на най-популярните BG поп-фолк звезди, събрани в едно.
12: Избирате ви.
13: Три в едно.
11: Днес пожелахте...

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти. Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Това не е просто магазин. Това е Никелс. 600 квадрата, над 4000 чифта обувки, боти, бутуши, маратонки, якета. Всичко естествена кожа. Цени като за вносители. Без надценка, без компромис. Петрич, улица Цар Симеон, 70-та. Работим всеки ден и в неделя. Никелс. Когато търсиш качество и знаеш къде да го намериш.
5: Пролет, лято,
6: есен,
5: зима.
6: Като нов е пак килима.
5: Пътеки, одеяла, реснаци.
6: Охаят като козунаци.
5: Изтупани в дълбочина.
6: И без лекета и петна.
5: Взимаме и връщаме до твоя дом.
6: Без пари и взлом.
5: С най-професионалните машини.
6: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
5: Петрич, Сандански и Благоевград.
6: Телефон 0890-456-666.
7: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Свинско контрафиле за 3 евро и 99 цента килограма. Бяла франзела за 21 цента броя. Български червени домати за 2 евро и 49 цента килограма. Кашкавал за 5 евро и 89 цента килограма. Фантастико. Събирани вкусът.
8: Хармония и стил.
9: Качество и безупречност.
8: Лукс и уют.
9: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
8: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
9: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
8: Елегантни линии и съвременна естетика.
9: Мебел Груп 11.
8: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
9: Телефон 0895-8181-21
8: и www.mebelgroup.eu.
10: Телефон за реклама в Радио Ултра.
11: 0886 33 33 53.
12: Радио Ултра.

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град Перник търси да назначи фадрумист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от градски происход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Кекс и градският изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 400 2 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988-36-24-33. Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896-68-72-77. Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892-25-42-19. Завод Явор, град Петрич, уведомява всички свои клиенти за най-новата си услуга – помощници, доставка на хранителни продукти и лекарства до дома. За контакти телефон 0893-86-86-86. Без почивен ден! Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудване готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888-59-62-33. Фирма Фестони, изработваща метални конструкции в село Марикостеново, търси да назначи заварчици, както и работник за миене на алуминиеви изделия. Фирмата разполага със собствен транспорт, осигуровките за сметка на работодателя. За повече информация на място или на телефон 0742-62410, всеки работен ден от 8 до 16 часа. Metix ООД, лидер в производството на електрически табла и трафопостове, търси да назначи амбициозни хора за работа във фирмата като елотехници. Фирмата осигурява много добро заплащане и допълнителни социални придобивки, въвеждащо обучение, възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип, добра техническа обезпеченост на работното място, възможност за професионално развитие и реализация. За контакти телефон 0885 55 38 44, или на място в промишлена зона град Петрич, улица Свобода 49. Фирма Martiltec ООД, град Петрич, поради разширяване на дейността си, търси да назначи бояджия, монтажист, заварчик и стругар. За повече информация на телефон 0879-43-43-92. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич на следните позиции. Монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888-04-0047 или подайте документи на място. Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C+E за работа на брезент, по релация, България-Гърция. Редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879-33-42-41. Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888-49-65-80 или на място във фирмата. Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877-310-313. Спортно училище град Сандански приема ученици, държавна поръчка за новата учебна 2026-2027 година от 5 до 10 клас включително. Последните видове спорт – футбол, борба, плуване, карате, джудо и баскетбол. Документи се приемат от 20 май до 20 юни включително в сградата на спортното училище на улица Надежда номер 15 в Сандански, бившето климатично училище, от 8 до 15 часа всеки работен ден. Приемните изпити по видовете спорт ще се проведат на 29 9 и 30 юни. Училището разполага с много добра учебна и спортно-тренировъчна база за обучение и тренировки. Осигурява безплатна храна и общежитие за всички ученици и транспорт до училището в рамките на града. За повече информация звънете на телефони 0746 904 66 и 0893 37 14 47. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09

0: Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884-36-36-63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета, 1909, виканят на традиционния събор, Спасов ден на 21 май, четвъртък. Очаква ви богата музикална програма с участието на местни самодейни състави, ансамбъл Гралска младост, Славия на Тракия, Ваня Вълкова и бенд, Никола Валентинов и звездата на балканската музика, Халит Муслимович. Заповядайте на Спасов ден в Батановци. Фирма търси дистрибутори на хляб за района на град Петрич Сандански. Фирмата предлага много добро възнаграждение, 5-дневна работна седмица, трудов договор, осигуровки, отлични условия на труд. Телефон за повече информация 0878-32-37-33. Фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888-96-0106 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Фирма Оградни системи, град Петрич, търси да назначи заварчици. Предлагат се много добро възнаграждение и добри условия на труд. За повече информация на място, град Петрич, улица Места, номер 3 и на телефон 0888-490045. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. И следващите 60 минути. Следващите 60 минути. Без компромиси. Модерен фолк и супер хитове. Хит радио. Ултра.

0: Гилдия Строй. Гилдия Строй. Бетонови изделия, градинско и парково обзавеждане.
1: Богат асортимент от настилки, елементи за огради и подпорни стени, стоманобетонни колове, пейки, барбекюта, чешми, кошчета, кашпи и други.
0: Гилдия Строй. Гилдия Строй.
1: Доказан партньор през годините.
0: Гилдия Строй. Ще откриете в Перник, квартал Караманица, зад Практикер.
1: И на телефон 0884 86 76 30. Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
1: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
1: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
1: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
1: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895 81 81 21
1: и www.mebelgroup.eu.
2: Тате! А защо всички избират Ровентранс? Да им докарва колите.
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
1: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
0: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
1: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
0: Строителна борса Бортон. Бортон, Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
1: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
0: Бортон. Бортон. Бортон. Вашият надежден партньор.
1: Телефон 0887 82 82 28. Бортон.
0: Миме, кога успяваш? Килимите греят, оделата и ръсначите едни мекички. А как кохае?
4: Много е лесно. С Одок?
0: Одок. Одок. Машинно пране на килими, пътеки, одела и ръсначи.
4: Изтупва, премахва лекета, изпира, изсушава, ароматизира и опакова. Работят с най-качествените препарати и ароматизатори.
0: Златна си, Миме! Ей, сега звъня!
4: Чакай, чакай! Одок е с нов телефонен номер 0876-356-100. Успя ли да го запишеш? 0876-356-100. Одок.
0: Одок. Верният партньор на всяка жена.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра.
1: 0886-333-53-53. Радио Ултра.

0: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
1: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувен Транс ми я докарват.
0: Рувен Транс? Май съм ги чувал.
1: Рувен Транс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
2: 16 и 17 май, Пловдив. 10 години луда над превара. Зверски сблъсъци. Адско зрелище и много изненади, които ще те оставят без дъх. 10 години луда над превара. 10 години вдигаме адреналина на максимум. 16 и 17 май, Пловдив. Билети на ludanadprevara.com.
3: Перник. Готов ли си за тест драйв? Само на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник те очакват най-новите модели на Peugeot и Citroën. Качи се зад вулана и тествай избран от теб автомобил. Екипът на SFA Retail Sofia 2 ще те очаква на 29 и 30 май на паркинга на Мол Перник. Елай, направи своя избор. Когато техниката трябва да работи без компромиси,
4: избери жар компютър Сандански.
3: Компютри, лаптопи, гейминг решения, принтери и консумативи.
4: Счетоводен и търговски софтуер. Готов за работа с Евро.
3: Посети ни в Сандански, булевард Свобода номер 5.
4: Или поръчай онлайн на jar.bg.
3: Телефон за консултация 0889 09 9796.
5: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
4: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
3: Механа Ловен кът.
4: Български и сръбски специалитети,
3: богати сръбски дъски,
4: уютна атмосфера и голям капацитет.
3: Всеки петък и събота, диджей,
4: тематични вечери и гост-изпълнители.
3: Делничните дни, обедно меню.
4: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
3: Телефон 0876 76 77 95.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
7: Дъндистрой.
4: Доставка на инертни материали с 4 осни самосвали. Дъндистрой.
7: Изкопи, насипи и вертикални планировки с комбинирани и верижни багери.
4: Дъндистрой.
7: Събаряне и извозване на стари имоти. Подравняване на терени.
4: Дъндистрой.
7: Доставка на всякакви строителни материали.
4: Дъндистрой.
7: Разтоварване с кран, превоз на горска, земеделска и строителна техника до 15 тона.
4: Дъндистрой, град Перник.
7: Телефон 0898 52 56 22.
8: Телефон за реклама в радио Ултра
9: 0886 33 33 53.
10: Радио Ултра.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
1: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
2: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
1: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
2: вентилационна
1: и хладилна техника.
2: Компетентна консултация,
1: сервиз,
2: доставка и монтаж.
1: Фирма Пламен Дочев ООД.
2: Нещо повече от техника.
1: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
2: И на телефон 0879-324-666.
3: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
1: Когато ти трябва такси,
0: Евротакси Перник потърси.
1: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
0: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
1: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
0: 0879-32-1010
1: или 0898-33-1010.
4: Специални предложения в Фантастико Перник от 14 до 20 май. Масло 2 на цената на 1 за евро и 84 цента за 2 броя. Сирене 2 на цената на 1 за 4 евро и 24 цента за 2 броя. Кисело мляко Саяна 2 на цената на 1 за 90 цента за 2 броя. Фантастико. Събира ни вкусът.
0: Избери най-доброто за твоето зрение.
1: Оптика Хлебаров.
0: Най-новите оптични продукти и технологии.
1: Персонално обслужване и прецизна изработка на диоптрични очила.
0: Безплатна профилактика и зрителен тест.
1: Оптика Хлебаров.
0: Специални празнични намаления до 50% отстъпка на диоптрични стъкла и слънчеви очила.
1: Консултация с очен лекар. Оптика Хлебаров. Град Петрич. А вече и в София. Булевард Ломско шосе 98.
0: С грижа за вашето зрение от 1981 година.
5: Телефон за реклама в радио Ултра.
6: 0886 33 33 53.
7: Ултра!

0: малки обяви на всеки кръгъл час.
1: Фирма в град София търси на постоянна работа и пълно работно време, шофьори за самосвали и багеристи. Фирмата предлага трудов договор, редовно заплащане от 1610 до 2150 евро нето, заплащане на извършен труд, 8 почивни дни на месец, два пъти платен годишен отпуск, изисквания, опит като шофьор на самосвал и багерист. Телефон за връзка 0882 83 65 68. Фирма в град Перник търси да назначи фадромист. Много добри условия на труд и заплащане. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Фирма Бързачки Рент, град Перник, отдава под наем алуминиеви и рамкови скелета, перфоратори, картачи, жирафи, лазерни нивелири, прахосмукачки, бетонобъркачки, вибратори и вибромастари за бетон, машини за рязане на плочки, мотофрези, сфредели, трамбовка и други. Можете да ни намерите в квартал Калкас, бив Стопански двор до храм Света Петка. Телефон за въпроси и поръчки 0878 44 83 39.
2: Заповядайте на 16 май от 20 часа в Нобел Барен Кичен, град Перник, срещу магазин Юск. Очаква ви вкусно меню, рибни предложения от гръцки произход, промоции на алкохол и приятна атмосфера със специалното участие на DJ Кекс и гръцкият изпълнител Георгиус Йоанно. Очакваме ви в Нобел Барен Кичен. Телефон за резервации 0885 40 02 06. Фирма за производство на мебели, град Петрич, набира мъже за опаковка и финишна обработка, може и без опит. Предлагаме професионално обучение, стабилен екип, мотивиращо заплащане и бонуси. За повече информация позвонете на телефон 0988 36 24 33. Поради увеличеният обем на работа, фирма Martis 5 ЕООД, град Петрич, търси шофьор на товарен автомобил, международни превози с категория C плюс E, за релация Гърция, Чехия, Германия. Предлагат се много добри условия на труд и заплащане. Повече информация на телефон 0877 400 228.
3: Къща за гости Шарон, град Петрич, обявява промоционални цени за нощувка. Налични са специални оферти за фирми и групи. Къща за гости Шарон, Петрич, предлага домашен уют и стилна обстановка. За повече информация телефон 0896 68 72 77.
4: Комплекс Карелия отдава под наем напълно оборудван и готов за работа ресторант в село Струмяни. За допълнителна информация телефон 0888 59 62 33. Поради разширяване на дейността си, фирма АББ набира служители за производствената си база в град Петрич. На следните позиции: монтажник на електрически елементи. Ние предлагаме обучение, бонуси, 13-та заплата, ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване и осигурен транспорт. Присъединете се към нашия екип. Свържете се с нас на телефон 0888 04 0047 или подайте документи на място.
5: Фирма Стримона търси да назначи мотивирани и отговорни хора за позиции. Заварчици. Фирмата предлага отлично и редовно възнаграждение, сигурна работа на трудов договор, отлични условия в модерна и добре оборудвана производствена база, възможности за обучение, развитие и допълнителна квалификация. За повече информация позвонете на телефон 0884 60 39 09 или в производствената база на фирма Стримона, град Петрич, Първомайски път 35.
6: Зайобайо търси мъже и жени за работа в производствените си бази в Перник и Ярджиловци. Предлагаме трудов договор с реални осигуровки, много добро заплащане, месечни бонуси и ваучери за храна. Телефон за информация 0895 44 25 57.
7: Фирма Даниил Бухов ЕООД, село Костенец, извършва професионална диагностика и ремонт на селскостопанска техника с марката John Deere за областите Пазарджик и Пловдив. Телефон за контакт 0877 86 65 35.
8: Поради разширяване на дейността си, фирма Etikom ООД, град Петрич, търси да назначи служители в цехове за производство на алуминиева и ПВЦ до грама и складови работници. За контакти 0888 49 65 80 или на място във фирмата.
9: Фирма Екорепласт ЕООД, поради разширяване обема на работа, търси да назначи работници в производствените си бази в град Сандански и село Капатово, машинни оператори, екструдеристи, механици и мотокарист. Фирмата подсигурява транспорт, добри условия на труд и добро заплащане. За повече информация на телефон за град Сандански 0892 25 42 19.
10: Транспортна фирма в град Петрич търси да назначи шофьор с категория C плюс E за работа на брезент, по релация България-Гърция, редовна работа, коректно отношение, добро възнаграждение. Телефон за връзка 0879 33 42 41.
11: Шивашка фирма в град Петрич търси да назначи шивачки на права, покривна и оверлок машини, жена по веригата, жени за чистене на конци, контроли, опаковки и гладачи. Предлагаме добри условия на труд, целогодишна заетост и възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. За повече информация може да се свържете с нас на телефон 0877 310 313. Фирма Sweet Life, село Чучулигово, търси да назначи служителка в офис и мъже и жени на пълен работен ден в цех за производство на сладкарски изделия. Фирмата предлага добро заплащане, добри условия на труд, осигуровките се поемат от работодателя, подсигурен транспорт. За повече информация на телефон 0878 12 20 55 или на място в село Чучулигово. Фирма Евродор ООД село Рупите, община Петрич, търси кандидати за работа в дърводелски цех за производство на интериорни врати. Фирмата предлага постоянен трудов договор, пълни осигуровки, транспорт, добри условия на труд и добро възнаграждение. Телефон за връзка 0888 24 09 41 и на място. Шивашка фирма Манди, град Петрич, търси да назначи опитни жени на права, оверлок Ариал и покривна машини. Предлагат се много добро заплащане, приятна атмосфера и чиста среда. Осигурен е безплатен транспорт за града. За повече информация телефон 0879 17 67 30 или на място зад бензиностанция Лукойл в посока Кулата. Братия Румен и Валентин Георгиеви, съвместно с община Струмяни, канят всички желаещи да посетят ежегодният курбан по случай Спасов ден на 21 май, четвъртък, от 12 часа в местността Палатски връх, над село Палат. За желаещите има подсигурен превоз по маршрут в 10 часа от Илинденци, Струмяни, Микрево, Драката, Вълково и в 11 часа по маршрут Струмяни, Микрево, Драката, Вълково. За настроението на гостите ще се грижи оркестър Диаманти. Заповядайте! Фирма в град Перник търси да назначи шофьор на бетоновоз с категория С. Много добри условия на труд и заплащане от 80 евро на ден. За повече информация телефон 0884 36 36 63. Община Перник, кметство Батановци и читалище Просвета.

0: фабрика за производство на пластмасови изделия в град Петрич. Търси на постоянна работа работници в производствения цех. Кандидатите са с желание за работа в екип и придобиване на нови знания. Работа 5 дни в седмицата. Повече информация на телефон 0888 96 01 06 от 9 до 16 часа. Уикенд промоция в супермаркет Десиан, село Карналово. Само в събота и неделя. Български картофи 25 евроцента за килограм. Бира Пиринско Кен 50 евроцента за брой. Вода 10 литра 1,19 евро за брой. Безалкохолна напитка 2 литра 45 евроцента за брой. Брашно София Мел 1 килограм 94 евроцента. Туалетна хартия Делукс 4 броя 69 евроцента. Очакваме ви в супермаркет Десиан, село Карналово. Всички актуални обяви може да следите и в сайта ни radioultra.bg, секция Малки обяви.
1: Малки обяви на всеки кръгъл час. Добре дошли отново на честотата на единствената радиостанция за модерен фолк и супер хитове в България. Ултра.
2: Точно така се случва винаги в живота и в, да, и в настройките на тази кутия. Защо пък нямам канал 1? Цифрови настройки, автоматична цифрова настройка. Абе, половин час игра и точно време за ефир. И точно откривам кой е бутона да пусна кабел. Начин на сканиране, пълно сканиране. Бързо сканиране. Започни по-добре да даеме надолу. Пак избегахме от това меню, по-късно ще го търсим. Точно това имам предвид, че точно пък този телевизор няма канал 1. Защото тази вечер еуфорията ще бъде адски голяма. Едно такова щастливо ми е, защото пък от 22 стартира Евровизия. Нашата Дара под номер 12. Стискаме палци, зъби, ногти, на пръстите стискаме палци и всичко, което имаме. Еми, подкрепата е изцяло ваша, уважаеми радиослушатели, които ни слушате на www.radioutre.bg. Подкрепете нашето момиче Дара чрез SMS, чрез класация в Евровизия приложение. Евровижън приложението, да, там може да подкрепиме нашата велика Дара. Пожелавам и успех от тук на сетне стартира и вечерната поздравителна програма по Радио Утре. При мен, така или иначе, хитовете стартират при нас, не при мен, а при нас хитовете стартират точно сега. Чрез избор, вие ги избирате на кратък номер 191928, SMS вариант за трите мобилни оператора от тук на сетне. Както може да ми пишете и в Revolut, хаштаг Радио Утре и третия начин за поздрави чрез поздравите.com. Знаете как стават нещата, положението е такова. Добър вечер от Стиви и Дани, това казах ли го? Всъщност не, сега е моментът и да го направя. Пожелавам ви приятна вечер, хубаво и добро настроение и какво друго, да затаим дъх, естествено. Тая Тайрович като за начало се сега по-весела вечер.

Hej, Glego, Glego, in danes tu si tukaj hili, ja? Glego, kak se hili. Ми така е в Албания положението, бе, с костюмче. Ма и в България не е по-лошо положението, а? Фронтекс. Като на детски рожден ден се едно се чувствам тук. На детски рожден ден са алкохол. Чи, гледай как съм се барнал с брадичката, гледай, погледни. Погледни каква брадичка, Борка, погледни. А? Са? Перфектно ли е? Да, и на всичкото отгоре, виж са тука, гледай как ме пипна днеска, гледай. Гледай как влиза тука, нема степени, нема степени, нема нищо. Гледаш ли тука как е? А? Такова е положението. И кой е ресторанта? Ще стане реклама, ще направим реклама на ресторант в Албания. Та страхотно, гледай сега какво става. Тука, уважаеми радиослушатели, връзка правя с един мой приятел, който пък е в Албания, изпратен от Frontex. Абе, тия гранични полицаи живот си живеят. На какви красоти, някъде покрай морето, чудесно. Сега да се залаваме за работа. Кратък номер 19-19-28 за връзка в студиото на Радио Ултра. Поздравите.com също. Всъщност е и стар ерген, ако има някоя така по-сгодна женица до 55-56 кг, 23-4 години, без деца обаче, мога да драсне тук нещо на 19-19-28, че направим връзка с митничар. Да. Е, нема много пари, колко да има. 5-6 имото, София, Трио, Петрич, така, да. Сега малко към поздравите да се заваляме, сега да не уреждаме приятелите с приятелки по Радио Ултра, да си дойдеме на думата. Да, поздравите ком, там може да се поздравите, може да ми пишете и в Револют, знаете хаштага Радио Ултра, там ще ни откриете, може да така да се поздравявате експресно с поздрави и с добро настроение. Аз ще ви кажа първото на здраве, защото така малко повече ми станаха приказките в следващото включване. Сега ви пускам Джордан и ти, поздравите ще чета след мъничко. На здраве! Добре дошли на честотите на Радио Утре. Добър вечер от Стиви и баткови Дани.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886-50-50-05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Откъде пазаруваш всичко това?
5: Как откъде? От Аромати Дрогерия Маркет. Козметика, добавки, перилни препарати, домашни потреби. Всичко на едно място.
1: А за бебето?
5: И за бебчо има всичко. От адаптирано мляко до аксесуари за хранене и забавление. Аромати Дрогерия Маркет. За мен, за дома и семейството.
1: И винаги трайно ниски цени. В Петрич, Сандански и Благоевград.
5: Аромати Дрогерия Маркет. Нашите любими магазини. И вашите, нали?
6: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
7: А за правилният избор на матрак, елате в магазини Descanso.
6: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
7: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
6: И на матраци descanso.com.
7: Descanso.
8: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886-33-33-53. Радио Ултра.
10: Малко да затегнем стойката, защото малко ми лупа така. Да, е, това вече е друго ниво. Висок лейвъл, висок яката работа по якото радио с Стиви и Дани. 20 минутки след 7 вечерта, уважаеми радиослушатели. Времето, в което така продължаваме да се забавляваме. Кратък номер 19-19-28. От тук насетне ви очаквам с вашите музикални желания и пожелания към вашите любими хора. Може да ми пишете и на поздравите.com, там където може да се поздравите. Много специален поздрав ще направим. Като поздрав за най-лудото така куче Вало Методиев, който продължава да се поздравява от снощи и се намира в ареста в Петрич, и неговият съкилийник Тодор Стойков е поздравен също от Владимир Владимиров. Така добро настроение и скорошно излизане от ареста. Специално за Вало и за Тодор. Всичко най-добро. Поздрави, добър вечер, Бренд Крос, Жени, приятно ми е, специални поздрави за тебе. За Жени Кирилова с пожелания за всичко най-добро. Жени, тая вечер да подкрепиме Дара под номер 12. Тя ще излезе, обаче вие знаете как стават нещата там. Каза ми 15 пенса, до 10 смс може да изпращате, така че действайте смело. Всички, които сте извън пределите на България, тая вечер мощно да подкрепите Дара. Диджей Стиви, добър вечер. Гелето, но и Нью Йорк. Нью Йорк, тук малко така съм изчеткан по лъскан, че ми пишат от Нью Йорк. Чак, Диджей Стиви, поздрави от слънчев Нью Йорк. Мощна подкрепа за Дара ми пише Гелето. Геле, точно това приказвах по радиото, само да не стана досаден. Ама няма как, това си е предимство така да дадем на нашото момиче. Варна, морето, сините вълни. Искам да започнем с Тоторутка. Варна, поздрави за всички мои градски хора. Поздрави и за всички българи по света. На здраве! На здраве, Геле, ще ти кажа първото на здраве от мен. Сипък, по-кротко ще я караме, защото вечерта е пред нас. Еми, Геле, това е първата песен пък, която ще прозвучи и за моят голям приятел в Северен Лондон, за Живко. Софи Маринова с Машалах. На здраве и весела вечер на всички вас!

Масалахаха! Как приповдига само настроението от самата Софи Марино, ама само като и чуеш гласа... Няма какво да коментираме, Софи. Уникална. 25 минутки след 7. Поздравите продължавата. Нека да бъде специално за дядо Венчо от Селищен дол по случай събора, да е жив и здрав и все така да ни събира внуците и правнуците. Ей, дядо Венчо, добър вечер, най-прекрасния. Най-щастливият и защото пък и внуците са покрай дядо Венчо тази нощ и вечерта ще му бъде прекрасна. Дядо Венчо, такива вечери ти пожелавам да имаш още стотици, приятелю. Хиляди да ти кажа, майде, хиляди такива вечери да събираш внуци, правнуци на една суфра. От това по-хубаво няма. Това си е направило не двойно, а тройно щастие. Шесторно. Абе, такова щастие неописуемо, дядо Венчо. Честит сбор да кажем на Селищен дол, на всички приятели там, забавлявайте се с Радио Ултра. За най-лудото куче, Валю Методиев, който се намира в ареста в Петрич, и неговият съкилиник Тодор Стойков, поздравите се от Владимир Владимиров. Всичко най-добро. Още поздрави от поздравите на .com. Гелето ми пише от Нью Йорк, диджей, и поздрави от Слънчев Нью Йорк. Мощна подкрепа за Дара, Варна, морето, сините вълни. Искам да започнем с Тоторутка, Варна. Поздрави за всички мои градски хора, поздрави за всички българи по света. На здраве, Геле, айде, Варна, морето! На здраве и весело вечер! Всичко най-добро!

0: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор.
1: Стримона! Вземи 500 евро срещу 14 евро и 50 цента на месец.
2: Как?
1: Много лесно!
2: Заложна къща Берекет.
1: При залог на злато за над 500 евро, лихва едва 14 евро и 50 цента на месец.
2: Заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети, Кирил и Методи 11.
1: Телефон 0884-24-79-91.
2: Този уикенд ще чистим.
1: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
2: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
1: За дома? За офиса?
2: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
1: Обадете се сега на 0899 970 083.
2: Почистване от до.
1: Чистота без усилие.
2: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник.
1: Механа Ловен кът.
2: Български и сръбски специалитети,
1: богати сръбски дъски,
2: уютна атмосфера и голям капацитет.
1: Всеки петък и събота, диджей,
2: тематични вечери и гост-изпълнители.
1: Делничните дни, обедно меню.
2: Механа Ловенка, улица Райко Даскалов, 70.
1: Телефон 0876 76 77 95.
2: Строите хале, гараж или хладилна камера?
3: Не правете го умно с българския сандвич панел на Технопанел.
2: Вземете оригиналните сандвич панели с най-добрата топлоизолация и европейско качество.
3: Спестете време за монтаж и пари за отопление.
2: Намерете ги сега в Сандански, магазин Башмайсторите. Технопанел и Башмайсторите. Решението за професионалисти.
3: Град Сандански, главен път Е79, зад бензиностанция ОМВ.
2: Телефон 0887 55 96 80.
4: Телефон за реклама в радио Ултра
5: 0886 33 33 53.
4: Радио Ултра.
6: Моят голям приятел в ТикТок, Калоян Георгиев, ми пише: Радио Ултра Перник си е нашето радио. Така е, Калоян, е точно. Това имам предвид и аз съм и Калоян си от Перник, перничанин, и си, да, и си го чува радио на Ултра Перник като бащини. Какво да се прави? Радвам се за което, Калоян, е, че така ни чувстваш толкова близки. Жив и здрав бъди. Влади, поздрави и за тебе. Много специални, жив и здрав бъди и все така готин слушател на радио Ултра. Благодаря ви за подкрепата, която оказвате към кратък номер 191928. Поздравите ком също и в Револют, хаштаг Радио Ултра. Вечерната поздравителна програма с Дани и баткови Стиви продължава. Барнали сме се като за сватба тази нощ. Беше ли ти хубаво? Е, че да, прекрасно, и при това продължава да ми е добре. Никак не ми е зле, точно ти ги пресвава. Ами, дай Боже, ми, да, такова е. Нико зверти са, ако може, телю на ме носи ми като така втора песен в... След рекламите ще я чуем, като поздрави много специални сега, нека да бъдат за дядо Венчо от Селищен дол по случай събора, да бъде жив и здрав и все така да ни събира внуците и от правнуците. Жорката от София, Жорката Ангелов, с нощи съм пропуснал тук да му пусна един гръцки машап, а момчето е толкова културно, толкова възпитано, даже и не ми е написал. Жорка, тази вечер ще се компенсирам, приятелю, жив и здрав бъди, а ти все така готин. Разбира се, поздрави за теб и за Силвето. Добър вечер. Машалах, ефенди, лека и без аварийна на всички, които са на път, весело изкарване на вечерта, на всички слушатели на Радио Ултра, да избухваме мощно и само положителна енергия за нашето момиче Дара. Следващият поздрав да е Нико Зверти Стелю на Меносис, само след... Преслави, беше ли ти хубаво, както обещах, като поздрав специален за Гелето, Ню Йорк, жив и здрав, Геле, лично и от екипа и колектива на Радио Ултра за тебе. Всичко най-най.

какъв туалет е изтопава леле в това бяло на тая яхта. Това ми прилича малко на Бионсе тука. Лянише, биляниша, и да, това, как се фука тази фрудемечета, ами и аз да съм при тази дама, и аз така ще танцувам с такъв хъс. Ма не мога да му имам тялото на това, иначе по принцип, да, как се е бърнал и с тия татус и с тия бански, ай банските ще ги докараме на бански, статус ще го докараме, ама плочките, какво ще ги правим, не знаем. Тия плочки направо мазал, че ама няма да имам комплекси да се събличам по плажовете, така че нека да дойде по-бързо лятото. Нека да е лято, само да е лято. 20 минутки преди 8 вечерта при мен мирише на море, не на бържоли. На море ми мирише вече, тело на ме носи. Никос Вертис, Южна Гърция, Росен Димитров, Парга. Добър вечер, приятел. Специални поздрави за теб и за твоите мъркисти котета. Поздрави нека да има специални за дядо Венчо от Селищен дол, по случай събора да е жив и здрав и все така да ни събира от внуците и правнуците, които му казват... да пляска младите бабички под дупета. Да. Дедо Венчо, специално за тебе. Това малко в кръга на шегата, дедо Венчо. DJ Стиви, поздрави от Слънчев, Нью Йорк. Мощна подкрепа за дада. За варна. Морето, сините вълни. Да, поздрави за всички мои градски хора, поздрави и за всички българи по света, страхотна Варна, ей, че 5 години подред всеко лето там, геле, ма тази година ще пропуснем Варна. Ще я пропуснем, въпреки че е прекрасен град, пък и къв сбор прави на 15 август, уникален. Това е на какви звезди там съм ходил, не беше ли Gypsy Kings, коя? Абе не, това не мога да ги изредим тия звезди. Уникални Варна с уникалният кмет, който е там, жив и здрав да бъде все такива голями празненства да прави. Поздрави, нека да има още за лудото куче Валю Методиев, неговият съкилиник Тодор Стойков от Владимир Владимиров. Много специален поздрав. Масалах Ефенди. Масалах, да. Лека и без аварийна на всички, които са на път, тук да допълня. Лек път, здрави гуми, бъдете разумни, затягайте коланите и спазвайте правилата за движение по пътищата. Там, където се намирате, спазвайте абсолютно всички закони, така че да бъде безпрепятствено вашето пътуване там, за където сте тръгнали. Да ви е така приятно. Весело изкарване, да добавим ли вкарване, геле, ще може ли? Весело изкарване, айде ще добавя и вкарване на вечерта на всички слушатели. Да избухваме мощно и само положителна енергия, от това по-хубаво няма от положителната енергия. Аз я чувствам така, геле. Усещам я тази положителна енергия, която я изпращаш, благодаря за което. За нашето момиче Дара също нека да бъде цялата положителна енергия на всички готини слушатели. Екипа на Радио Ултра, Радио Ултра е зад Дара. Следващият поздрав да е с Никос Вертис, Телеон на Меноси. Геле, за тебе лично.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745-633-33.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич. Чакай малко, това всичко обувки ли е?
2: Да. Над 5000 чифта. Дамски, мъжки, детски. 600 квадрата избор.
0: А якетата? Естествена кожа от 78 евро.
2: Никелс.
0: Никелс.
2: Най-големият обект за обувки в региона. Работим всеки ден, включително и в неделя.
0: Магазин Никелс, Петрич, улица Цар Симеон, 70А.
2: Ако търсиш избор, идваш тук.
0: Ако търсиш цена, пак си тук.
2: Никелс. Не го търси другаде.
3: Пролет, лято,
0: есен,
3: зима.
0: Като нов е пак килима.
3: Пътеки, одеяла, реснаци.
0: Охаят като козунаци.
3: Изтупани в дълбочина.
0: И без лекета и петна.
3: Взимаме и връщаме до твоя дом.
0: Без пари и взлом.
3: С най-професионалните машини.
0: Ние сме Клин Плюс. Фабриката за пране на килими.
3: Петрич, Сандански и Благоевград.
0: Телефон 0890-456-666. Само при нас. Всеки ден различни промоции.
4: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
0: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
4: вентилационна
0: и хладилна техника.
4: Компетентна консултация,
0: сервис,
4: доставка и монтаж.
0: Фирма Пламен Дочев ООД.
4: Нещо повече от техника.
0: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
4: И на телефон 0879-324-666.
5: Вече и в София, квартал Овче купел 2.
6: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
6: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
6: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
6: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
6: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
6: и www.mebelgroup.eu.
0: Има едно място, което те очаква.
6: За кафе или обяд.
0: За среща с приятели или просто ей така.
6: Шотспот Бар енд Динер.
0: Невероятно уютна обстановка.
6: Вкусна кухня и различни предложения.
0: Шотспот.
6: За всеки повод и по всяко време.
0: Шотспот.
6: Разполага с самостоятелна зала за вашето парти.
0: Лятна градина и изкушаващи морски предложения.
6: Перник, улица Рашо Димитров, 74.
0: Телефон 0890-909078.
7: Телефон за реклама в Радио Ултра.
8: 0886-33-33-53.
7: Радио Ултра.
9: Добър ден и привет. 2 часа назад разлика, някъде 6 часа назад разлика и около 8 в Атланта, Джорджия. Добър ден, приятели, които ни слушат на www.radioutre.bg. Hello, hello, hello, hello. I just call to say how much I love you. Добър ден и на всички пък, които ни слушат в северен Лондон. Жени Бранкрос, привет. Добър вечер и на нашите голями приятели в Перник. Малко така перничани да ги разбукам със следващата песен. Че ви разбукам ли перничаните? Радомир, как сме, батановци? Добър вечер! Уникалната Цеса сега с една невероятна песен, да си нека Дубова Волево, нещо, което така не е звучало, не е комерциално и направо се кефим, не е търпение да го пуснем. Ма преди това да поздравим Калата, много специални поздрави за тебе, Кала. Калоян Георгиев, който е на път и слуша нон-стоп 24-7 Радио Ултра. Калата от Перник, Калоян Георгиев, Кала за тебе. Лично нека да бъде и за Влади от Перник. На здрави и весела вечер за всички мои приятели в Перник. Диджей Лъки и за тебе, жив и здрав бъди, приятелю, живе ли? За дядо Венчо от Селищен дол, по случай събора, да е жив и здрав и все така да ни събира от внуците и от правнуците. Масалах ефенди, лека и без аварийна на всички на път, весело изкарване в вкарване и прекарване на вечерта на всички слушатели на Радио Ултра. Да избухваме мощно и само положителна енергия за нашето момиче Дара. Стискаме палци! 22.00 началото, 12-та подред ще се включи и нашата уникална Дара. Следващият поздрав да бъде също за гелето в Нью Йорк Сити. Цеца, да си нека до бола. Волео! Айде, живели на здраве!

0: Зивелино, здрави и весела вечер!
1: Ало?
0: Да?
1: Ало, добър вечер! Искам да поздравя едни мои приятели в Пазарджишкия затвор, 20 килия. Специално за Бай Георги, Иско, Марин и Бенихам. Неква песен, която вие сами мислите за най-хубава, да ги поздравите специално от Казахстанеца. Специално за тях. И по-бързо да излезна. Всичко най-хубаво.
0: Живи и здрави, още една уникална песен следва по радио утре. 7000 суза, шем се отново некомерциално. По най-така хитовото радио утре, хит радио утре. Определено от вас, разбира се. www.radioutre.bg Радио утре, доброто настроение в интернет пространството, там където може да се поздравите също и на нашия сайт, който казах www.radioutre.bg. Да, dot е точка в превод, да. Не, че английския ми е така майчин език, ама горе-долу го разбирам, някъде да не откарам боя. Масалах ефенди, лека и базаварина на всички, на път всичко, най-най-лек път и здрави гуми, весело изкарване на вечерта на всички слушатели на радио утре, да избухваме мощно и само положителна енергия. Energy X. За нашето момиче Дара. Следващият поздрав да бъде специално отново за гелето Ню Йорк. Ню Йорк, гелето, което така усещам там, че нещата вървят към транспортна фирма. Жив и здрав геле, много пари, приятелю, много хубав горбет, приятен да си ги харчаш парите си здраве, които заработваш и у България, и у дека идея. Да, само се здраве, както се казва. Всичко най-добро. Отново поздрави по случай сбора на всички приятели в селищен дол. Ще пожелаем много добро настроение и много весела вечер на площада към ти. Радио утре ми пише Дедо Венчо. Жив и здрав, Дедо Венчо, поздрави и за тебе. Внуците, правнуците и от цялата готина компания. И от по-младата бабичка, която и от време на време ти напомня да я попляскваш по дупето. 7000 сузи сега по радио утре. Е, какво? Да, е, што? Што? Што каза?
2: Е, ајмо сад нешто од Шемсе. Хвала пуно DJ Stevie, хвала. Идемо 7000 суза, може?
0: Идемо.

sedam iradu suza, ultra medija. Tubu dup, tup, tup. Pozdrav za дядо Ванчо от селищен дол по случай събора да бъде жив и здрав и все така да ни събират внуците и правнуците. Айде, дедо Ванчо, живели, живели, брате, пусни да... Пусни на драгите слушатели, ти ме вариш най-болена шабан. Вкарването е много важно нещо. Лек за душата и мехлем за тялото. Само любов да има по света. Точно така, Гелем. Любов правете, любов, а не война. Ни пише Върначи, Гелето от Ню Йорк Сири. Поздрави специални за всички слушатели, които ни слушат на три пъти www.radioutre.bg. На здрави вас, ала вечер! Ще може ли поздрави за компанията в квартал Струмско, град Благоевград, как няма да може, с пожелания за весела вечер на екипа и колектива на Радио Ултра, новата песен на Криско, ако може да я завъртите по радиото, магнитуд може, штракам експресно. Танци-манци, даже и за хората в Калиманци, това е Радио Ултра. Yes.

0: Магаре е тут другар Поп Йорданов. Носи толкова, колкото го натоварят.
1: Главата направо ми стана магнитуд, почувствах се като на 17. Почувствах се като на 17. Да, в истински преносен смисъл на думата. Емилия и Софи Маринова, сега дуетно предложение, дуетно така изпълнение, не предложение, а дуетно изпълнение в така компанията на двете сладорани ще пеят Живот по радио Утре. Ех, живот, живот. Прекрасен, слънчев, хубав Лондон. Поздрави за вас, Брен Крос, на здрави весела вечер от екипа на Радио Утре. Поздрави поредни за селищен дол, за приятелите там, които чесват сбора на селото, за дядо Венчо, с внуците, правнуците и компанията. Живи ли, брате, пусни на драгите слушатели, ти ме вариш най-болена шабан. Вкарването е ме много важно нещо, лек за душата и мехлем за тялото. Само любов да има по света, ни пише гелето от Нью Йорк. След Емилия и Софи, ще чуем и шабан.

Тим Варес, най-болеса ван Шаоличко, Ултрамедия, 12 минутки след 8 вечерта, начина да се свържете тук при нас, 19-19-28, поздравите коми, хаштаг Радио Утре в Револют. Или може да ни откриете в Револют през номер 0886-33-33-53, номерът, който всъщност е и за реклама по Радио Утре. Живе ли, брате, пусни на драгите слушатели Тим Варес, най-болеса ван Шаоличко, ми пише гелето от Ню Йорк. Вкарването е много важно нещо. Лек за душата и мехлем за тялото. Само любов да има по света.

0: Хармония и стил.
1: Качество и безупречност.
0: Лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той е усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
3: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
2: Рувентранс? Май съм ги чувал.
3: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
0: Орион. Най-известното екваториално съзвездие.
1: Не, Орион.
0: Магазин Орион.
1: Тук ще намерите термопомпи, климатици, пелетни камини и котли.
0: Магазин Орион.
1: Изграждане на подово отопление, доставка и монтаж.
0: Магазин Орион.
1: Слънчогледови и дървесни пелети.
0: Магазин Орион.
1: Перник, улица 6 май, зад Кауфланд в центъра.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скраб към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: За спокойни нощи и усмихнати сутрини ви е необходимо само едно – удобен матрак.
5: А за правилният избор на матрак елате в магазини Descanso.
1: С възможност да пробвате висококачествени матраци с намаление до 80% и доставка до 1 час.
5: Град Петрич, улица Капитан Никола Парапанов, 16. Град Сандански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
5: Descanso.
6: Телефон за реклама в радио Ултра.
7: 0886-33-33-53. Ултра.
8: Какво се прави с английския? You have, I have, we have. Да, Геле, специални поздрави за тебе. С следващата песен по радио Ултра уникална. Ще чуеш само след мъничко, че е само да изгъса това нещо. Ей, това? Ей, колко по-приятно стана в студиото на радиото само. Леле, вече е нещо така. Още по-приветливо, абе. Тия светлини от тук, от там, взимат ми изкривяват очите. О, не, артабела ми свети. Тук друг монитор ми свети. Трети, който изобщо не ми трябва в момента. Малко да намалиме светлината. Ей, това да му даеме така заключено, да го сложим на страна, че и да продължиме с поздравите. Как съм се вперил само в нашата SMS линия, която е 191928 и на идея си нямате. Поздравите.com, втренчил съм поглед към тях. Също и в Revolut хаштага Радио Утре. Рефреширам онлайн банкирането в Revolut. Адноман и чакам, а? Да, който желая може и да се поздрави в Revolut хаштаг Радио Утре. Знаете как стават нещата. Поздравите.com и на SMS линията 191928. Това са трите начини за поздрави по Радио Утре. Не търсете четвърти, поне за сега. За Йовко от компанията от Реселец. Имаме си юбиляр. Юбиляр по случай 50 годишният юбилей. По случай 50 годишнината компанията Йовко ти казва на здраве. Компанията от Мраморен поздравява Йовко по случай 50 годишният юбилей. Бъди жив и здрав, все така готин, все така весел, все така щастлив. Йовко за тебе. Честит 50 годишен юбилей от Мраморен за компанията. Също нека да бъде следващият поздрав по Радио Ултра.

Добър вечер, господин Порчев, село Рубите, най-добрият рибар, не овеца, най-добрият рибар в Югозападна България, господин Порчев, служителят в ВиК Петри, човекът, който спира и пуска не само студената, а и топлата вода. Халид Безлич, я без тебе не мога да живим, следваща песен по радио утре. 16 май е времето, в което продължаваме с поздрави за Йовко от компанията от Реселец по случай 50 годишнината на Здрава Йовко. От Мраморен за компанията, лично и категорично за теб. Жив и здрав бъди, все така готин и все така очарователен и красив. Как само те е така изваяла компанията Йовко. Изваждай следващата бутилка уиски Йовко. Специални поздрави за тебе, Йовко. Жив и здрав бъди, Йовко. Честит 50 годишен юбилей, Йовко. Поздрави и за дядо Венче от Селищен дол по случай събора. Жив, здрав, прав, корав и все така. Млад да се чувства. Между внуци и правнуци. Между баби и прабаби. Живи ли, брате, пусни на драгите слушатели още една обава песен от мене, Гелето от Ню Йорк. Вкарването е много важно, ми пише Гелето. Съгласен, Геле. Нещо така лек за душата и мехлем за тялото по избор на водещия. Халид Безличи, я без тебе не мога да живим, любимо и на мами. На маминка, която обожава сръбската музика и не само Софи Маринова. Мами, за тебе тази песен по радио утре сипва и от рекията и си свиркай. И знае ти пука. Еми да, какво е ти пука на тия години вече? Какво има да му пука на човека? Жива и здрава ни бъди, нашата радост, нашата гордост. Още поздрави за Валю Методиев, за Тодор Стойков, Владимир Владимиров и компанията, която бувка мощно. Халид Беслич, я без тебе не мога да живим. Поздрави за Ники и Васко Великини от Чикаго, Илинойс. Поздравите, ком очаквам ви и в револют хаштаг Радио Ултра. Мой живот.

0: Петрич вече има нов начин да стигнеш от точка А до точка Б.
1: Green Taxi Петрич.
0: Първата изцяло електрическа таксиметрова компания в Югозападна България.
1: Нови изцяло електрически автомобили.
0: Тихо, чисто и комфортно пътуване, без шум и без миризма на бензин.
1: И всичко това на достъпна цена.
0: Позвани на 0745633333.
1: Green Taxi Петрич.
0: Ще те вземем от адреса ти.
1: Green Taxi Петрич.
0: Чист въздух за община Петрич.
2: Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делник и за празник?
4: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети,
4: богати сръбски дъски,
0: уютна атмосфера и голям капацитет.
4: Всеки петък и събота, диджей,
0: тематични вечери и гост-изпълнители.
4: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловенкът, улица Райко Даскалов, 70.
4: Телефон 0876 76 77 95.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Този уикенд ще чистим.
6: А, не. Аз съм планирал да пътуваме.
0: Няма проблем. Почистване от до е на среща.
6: За дома? За офиса?
0: Да. Професионално почистване на домове и офиси за Перник и региона.
6: Обадете се сега на 0899 970 083.
0: Почистване от до.
6: Чистота без усилие.
7: Ендрюс вече и в Перник. Заповядайте в новооткрития ни магазин в Мол Перник. Перфектен стил на специални цени по случай откриването. Ендрюс вече и в Перник.
8: Търговия със строителни материали. Търговия с метали. Строителство на индустриални сгради. Посетете ни на strimona.net или ни позванете на телефонен номер за национално избиране 0700 15 080 на цената на един градски разговор. Стримона!
1: Телефон за реклама в Радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
10: Радио Ултра.
11: Събота вечер. Добър вечер от екипа на Радио Ултра. Вечерното поздравително така. Шоу ли е? Програма ли е? Какво е? И аз не знам. Се чудем, мога па и някой лайв да е. Лайв има се. Има се. Да, нещо като вечерно поздравителна музикална програма по Радио Ултра. С притурки от Тония и от други, и от третия. Четвъртия съм и аз, нека да улево. 25 минутки преди 9 вечерта от радиоходещия Стиви. Добър вечер, а? Гледай го, радиоходещия казвам, рефреширам, което ще рече, че така малко скролвам надолу да видя какво е получено. Току-що и ми пише, да, този, който ме нарича радиоходещ. Ма аз изобщо не му се сърдя, защото си го обичам този човек. Добър вечер, хит Радио Ултра, ми пише той, удивителна. Поздрави за любимата ми, запетайка, Силвия Лещанска и уникалния радио. Са си го написал водещ, аз съм си радиоходещ, Жорка. Стиви, благодаря за което. Магиосница на Милко, на здраве на всички левскари и само левски, ми пише Жорка Дангелов. От Берковица, който е в София, да допълня. От господин Райнов за приятелите и Райнов старши, както и за Стиви нещо на Канарите. Господин Райнов, еми, знаеш ли, ще ти пусна Канари с Джена. Тя си е снаичко у Канар Бента, знаеш, нали, господин Райнов, запознат си, мисля, с историята на Джена, така че мисля си, че няма така да ми се разсърдиш. Пази ви България, Джена и Канар Бент по Радио Ултра, лично за господин Райнов старши, господин Райнов младши и за цялата готина компания на господин Райнов. Благодаря и за поздравите, отправени към мен, господин Райнов. Още поздрави за Йовко от компанията от Реселец по случай 50 годишният юбилей. На здраве, Йовко от Мраморен за компанията. Йовко, чашки горе, приятелю. Не ръцете, не ръцете, а чашки горе. Поздрави и живи ли, брате, пусни така още една обова песен за мене, за тебе, за всички слушатели на Радио Ултра, да има само любов по света, ми пише Гелето от Ню Йорка. Лек път и здрави гуми, Геле, специални поздрави за тебе. Жив, здрав, прав и корав, пускам сега. Господин Райнов, експресно за теб, за старши Райнов и за всички слушатели на Ултра Медия.

Уникална фасен на Джана и Канарите, пази ви България по радио Ултра. Уникален тест, текст, който го е заслушал. Чудесно, Саша Желич и SG Studio. Долазиш, да може ли това от репертуара на Яблен? Как няма да може? С нея да поздравим Гали Бепсито. С много любиния на здраве, ми пише Яблен от Пещера. На здраве и весела вечер, Яблена, и от екипа на Радио Ултра за теб и за Гали Бепсито. Се чуем, Саша Желич. Долази. Добър вечер, хит Радио Ултра. Поздрав за любимата ми Силвия Лещанска и уникалния радиоходещ Стиви, магиосница на Милко. Наздраве на всички левскари. От господин Райно за приятели и Райно старши, както и Стиви, благодаря. За Йовко от компанията от Треселец по случай 50 годишният юбилей. Наздраве, Йовко, от Мраморен за компанията от теб и за тях. Аха. За дядо Венчо отново поздрави, специални от Селищен дол, цялата празнуваща компания. Живе ли, Геле, отново за тебе? Ми, Гелето не спира да пише, както е така потръгнала работата. Гелето ще се спре в кой щат, Геле, обаче, за кой щат пътуваш? Или вече си приключил така се с работата? Ма доколкото подусещам тук по писането, лека и без аварийна на всички, които са на път, си мисля, че и ти си на път. Ако е така, лек път. Ако си вкъщи, да къркаш мощно, ходи до турския ресторант, вземи нещо, така некоя друга пържолка и се забавлявай с Радио Ултра. Магиосница, Жоркът Ангелов сега е поздравен, Силвето Лещанска и приятелите пък, които позабравих с нощи, аз казах, ще се компенсирам, Жорка, чакам те само да седнеш на масата. Шом си проснал дрехите, тук си.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Търсите коректен превозвач с доказан опит? Рувен Транс. С нови автовози и екип от специалисти, Рувен Транс транспортира автомобили в Европа и Азия.
3: 0886 50 50 05. Рувен Транс е точният партньор за вас.
4: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
4: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
4: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
4: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
4: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
4: и www.mebelgroup.eu.
5: Всеки един обект трябва да бъде ограден и добре подсигурен.
6: Нека бъде от фирма Оградни системи.
5: Производство на оградни пана и стълбове.
6: Електрозаварена оградна мрежа на пана и рула.
5: Плетена оградна мрежа.
6: Бодлива тел.
5: Габиони.
6: Армиращи мрежи за замазка.
5: Фирма Оградни системи. Град Петрич.
6: Индустриална зона. Улица Места номер 3.
5: Телефон 0888-350038.
6: И на уебсайт www.fensis.bg.
7: Само при нас. Всеки ден различни промоции.
8: Доверете се на фирма Пламен Дочев ООД.
7: Пълен пакет от услуги в изграждането на климатична,
8: вентилационна
7: и хладилна техника.
8: Компетентна консултация.
7: Сервис.
8: Доставка и монтаж.
7: Фирма Пламен Дочев ООД.
8: Нещо повече от техника.
7: Перник, квартал Твърди ливади, блок 7, срещу Технополис.
8: И на телефон 0879-324-666.
9: Вече в София, квартал Овче купел 2.
10: Телефон за реклама в радио Ултра.
9: 0886-33-33-53.
11: Радио Ултра.
12: Ти пък съмняваш ли се, че ще няма и да има гръцко? Ще има, бе, как няма да има гръцко? Всичко ще има, бе, как е, ме, ти пък си на лососа, бе. Лусо пиеш. Ще минем на нещо и друго, да. На здраво от мен, ай, че трябва да се включим по радиото пак. Ей, да замотам малко от сухото. От това сухото тънкото нарязано, подвечки щипваме подвечки. И като ги щипнем по две, най-хубаво е да сложим един бадем. Да. И да го увием като руло. Вием и отхапваме. Ръпа. Не е тегало. И това солено, и онова солено. Добре, поне едното така малко да имаше нещо. Ночица бала. Да, става. Добре, освено едно тънко нарязано, да завием едно парченце шоколад с карамелен вкус. Абе, всекак ще върви. Пие ли му се на човек, че си намери начин какво меза да измисля? Да преглътнем и да се включим по радиото, че няма време, изтече времето. Да, сръбско ще е сега. Сръбско. Сръбско кибичи по радиото. Дупци. Бум, ау, ау. И да. И поздрави.
13: Включвам се, да. 3, 2, старт.
12: Добър вечер, здравейте на честотите на радио. Утре, така ще излезем от втория час, ще излезем на поздравителната програма по радио. Утре. И кина влезем от третия час. Директно влизаме с шут в третия час на Радио Утре. Само след 10 минутки. Имайте търпение до тогава. Ще чуем Саша Желич и брате мой, химна на гирчевци. Две сръбски парчета подред. Какво ще кажете, а? Чакай да го изместим, само че като съм го обещал, все едно съм се таксал на черква. Да не се отметнем. Поздрави специални за приятелите в Ню Йорк, за Герето и за цялата готина компания. Жени, тя не престава да пише Жени, то няма смисъл да го коментирам. Благодаря, за което Кирилова госпожа, госпожица или госпожа, госпожица Кирилова, специални поздрави и за вас. Да срещнете любовта на живота ви, пожелавам аз и моят приятел и колега Дани също. И да си много така успешна в живота, в любовта. и във всичко. Поздрави за тебе, жени, и за твоето семейство в България и за всички твои приятели. Живи ли, брате, пусни така и следващата песен по радио утре да се понакефим малко и да се поразкършем. Добър вечер, Хит Радио Утре. Поздрави за любимата ми Силвия Лещанска и уни... Колко да е уникален то радио ходещ. Магиосница чухме, на здраве на всички левскари и само ЦСКА! Шегувам се, Жорка. Само Левски ще кажем, а той и Яблена от Левски мисля, да. И Яблена е левскар. ЦСКарите все още не са се появили, ама иначе само да ми пише и не. И имам един голям почитател, един голям фен, да кажем, на ЦСКА, почитател, че на хубавите дамски бедра, но не и на това, което си мисля. Това ще бъде моят голям приятел и сен от Слащен, който пък живее и работи в София. Жив и здрав и сен, специални поздрави за тебе, само ЦСКА, че дой реда на ЦСКА да стана чемпион, имай търпение само, че го доживеете след около 20-30 години, има, нема. Мазаса, титлата Левски не я пуща. Заявка от компанията от Реселец, послушай, 50 годишнината на здраве, Йовко, бате, Йовко ще каже, не Чичо, Йовко, както сте написали, защото Йовко си е, Йовко и е на 50, и си е батко Йовко, мраморен за компания. Поздрави за дядо Венчо от Селищен дол за компанията, която не спира дике да празнувам. Живи и здрави за пешката Георги Станев, язовир Батак, поздрави за вас, специални спозвания за всичко най-добро. Може ли да поздравите моята съпруга Живка, да ми е жива и здрава и безброй салати и мезета да ми реже. Жива и здрава на всички в Германия. Ще подкрепим Дара тази нощ, водещия да е на ясно с това, което така. И той го казва по радиото. Ами, наясно ще съм, да, регламента е такъв. Да, Ван Финка, Германия, благодаря ви за подкрепата към Радио Ултра и към нашата голяма българка, невероятната Дара. Желая ми успех от все сърце, ми пишат от Ван Финк, Германия. Саша Желич и SG Studio долазише парчето от 21-а година от Яблен за Гали Бепсито с много любиния на здраве, ми пише Яблен, на Бепсито на здраве, на всички негови приятели на здраве и весела вечер!

Сате, вече признавам за бизнесмения Блене, шо ми имаш и салата от домати пред тебе, си истински бизнесмен. Яката работа на здраве! Айде, живи ли, при вас как я? Има ли шовска овчарска салата? 19-19-28 Радио Ултра. Доброто настроение предстои.

Да. Село до Божурище, близо до София. Село в община Върбица. Това е Пожарево, да. Населени места, Пожарево, най-известни са Пожарево, близо до София. Да, малко се отплеснах тук да разбера откъде точно са нашите приятели, които ми пишат на pozdravite.com. Добър вечер и много специални поздрави за рождения ден на Теди от Миро и за компанията от Пожарево. На здрави и весела вечер! Пожарево, специални поздрави за вас! Бъдете живи и здрави, къркайте мощно и се забавлявайте, сипвайте от любимата рекия. За татко Влади, жив, здрав, прав и корав, и за най-добрият тенекичия в Пазарджик, също от Гошето и от Слава и за цялата готина компания, всичко най-добро. Гръцко, ще му дойде реда и на гръцкото, Жорка. Така, гръцки машап ми пише Жорката. Такъв ще, такъв да е, да. От снощи си стоите и тоя гръцкия машап. Нащо не се взима, Жоре. От господин Райнов за приятели и Райнов старши, както и за Стиви нещо на Канарите чухме. За Йовко от компанията от Реселец по случай 50 годишният юбилей. На здраве, Йовко от Мраморен за компанията. Скво части, Йовко, скво части, Йовко. Йовко, добре ли се представяш, приятелю? Не се и съмнявам. Поздрави още за гелето Нью Йорк Сири. Специални поздрави за Гали Бепсито от Яблен. Много така те обичам. Все така ще те обичам. Любовно обяснение. И няма да те ви предавам, ама и аз ще се предаем тази вечер на моята бутилка ракия. Брате мой, гирчевци, добър вечер! Да чуем химна на гирчевци. Мирна! Мирна! Равнис! Колко да се лигавя, много ли?

0: за всички мънички красавици и специални поздрави с прелестни усмивки. На колко си годинки, прелестна моя?
1: 4.
2: Свак

0: Гірчевці. Як зійно бути ребяло, а? Ну, здраве живели и весело вечер. Кво си харесаш от на тая масичка пиленците, а? Кво си харесаш? Това ли? Айде, щипкай, чакай само да ти взема. Тук, ще ти удобно ли от тук да си взимаш, е? Това най-много ще ти е така приятно. Давай, взимай и рубкай. Щастлива ли си? Щастливо дете ли си? Я ми кажи сега.
1: Да.
0: Но това по-хубаво няма. Кой ти е любимият цвят?
1: Синьо.
0: Синьо? Чудесно. Имаш ли си гадже?
1: Не.
0: А харесваш ли си някой?
1: Да.
0: Кой? Само между мен и теб, по-тихичко само. Името? Митко. Митко е симпатяга, знам го. Да. Има ли си братче Митко или сестриче?
1: Не.
0: Хайде, хапвай сега. Не долази Бобан Здравкович по радио. Утре много специални поздрави за рождения ден на Теди от Миро и компанията от Пожарево. Много те обичаме, много те обичаме. Жив, здрав, прав и корав рожденника. Ма страхотна компания си има водещия тази нощ. За топ газарите Николов, Василев, ау, тук аз и съм включен, Стиви и Бобан Здравкович, не долази, благодаря, топ газарите Николов, Василев, Стиви и... да, това е тройката, на здраве и весело вечер, живи ли господин Райнов!

Fascinujący, naprawdę unikalny swagier, Boban Zdravković i o ne dolazi. U Dolny Lipnicy mnogo specjalnym po... Много специален поздрав от Долна Липница, от сервиза с Дидо Муфати, който ще спи в кемпера тази вечер. Митко Чалджито, Борио Шмергела, Владо Борсета, Митко Китайца и цялата готина компания е поздравена. На здраве на приятелите от Долна Липница, живели! Ау, добър вечер, на здраве, приятелче, Кълънови са на линия и топ мацката също, поздравете я с химна на Кълънов. Ще я поздравим, бе, Кълънов, как няма, няма да я пропуснем топ мацката с червената кона ли беше, с кого беше. Да, не електричка, вече знаем. Има павър у червената кона, има. Нека да нема Кълънов, специални поздрави за тебе, ама нямам нещо обратна връзка от Кълънов. Кво се случва, Кълънов? С нощи обратна връзка, миналата седмица обратна връзка, тая вечер какво става са? Нямаме маса ли? Кво нямаме, Кълънов? Чакам, приятелче, на здраве специално за теб. За топ газарите Николов, Василев, Стиви и за всички, които слушат Радио Ултра. www.radioultra.bg, доброто настроение преобладава. Благодаря на многохилядната аудитория. Радио Ултра в интернет. Отяблен за Гали Бепсито с много любиня на здраве. Еми, са любинито, от тебе зависи яблена. От тук насетне натискай мощно на здраве, на теб, на Гали и на всички твои приятели и близки. Жив, здрав, прав и корав. Добър вечер! Хит Радио Ултра. Ще продължа с така след мъничко с този поздрав. Сега поздравите нека да бъдат специални за рожденникът Теди, поздравен си от Миро и от компанията от Пожарево. Много те обичаме, Теди. I love you so much. Компанията ти казва точно това. Сагапо. I love you. Обичам те. Специални поздрави за рождения ден на Теди от Миро и компанията от Пожарево. На здрави, весела вечер. Гелето, специални поздрави за Гелето от Нью Йорк Сити. Приятелче, поздрави и за тебе. Благодаря. Поздрави още нека да има за... Чета дословно. Добър вечер, хит Радио Ултра. Поздрави за любимата ми Силвия Лещанска и уникалния радио ходещ. Стиви, благодаря. На здраве на всички! Левскари пише Жорките, който пък и с нощи ми писа. Нещо гръцко, ма с нощи не го пуснах. Ма тая вечер компенсирам, казах Жоре, че как няма да компенсирам. Ма чуй, какво се случва при мен в другата стая? Какво се случва при мен в другата стая? Не е студио, а е стая. Уданът е стая. Е, тя как са...

0: πάλι. Στου 20 ώρε πριν, να. Dance Studio Hope e primen. And out адреналинките, от адреналинките, една от адреналинките. Ела, кажи как се казваш ти. Как се казваш ти?
1: Карина.
0: На колко си години?
1: На 7.
0: И си една от адреналинките на група?
1: Hope.
0: Петрич. Най-готиното слънце, нали? И къде са твоите изяви? Къде бяха твоите изяви? В Германия, в Франция, в Петрич, Португалия и Франция, е?
1: Да.
0: Прелестна. Имаш ли си гадже тебе да те питам за?
1: Не.
0: Не? Е как не бе? А някой, който си харесваш?
1: Не.
0: Не, никой не си харесваш?
1: Да.
0: Добре, айде слушай сега следващата песен по радиото и искам да танцуваш мощно. Ще танцуваш ли? Как танцува група Хоп, ми покажи. Натискайте мощно. Зорка лично за теб от мен и за силовето.

Може без пари я ти не дава. Кляп тука нищо няма. Сега да отиваме да правим проститутки. Да, че казвам, виж, проститутки права. Да крадеме и ще казвам, ти крадеме. Виж колко деца има тука. Виж всички гладни. Гладува, не идва. Половин час минава, майко, дай пари. Дай да идем, като няма работа, къде да дава. Само си мучи ми, само си мучи ми.

0: хармония и стил,
1: качество и безупречност,
0: лукс и уют.
1: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
0: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
1: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
0: Елегантни линии и съвременна естетика.
1: Мебел Груп 11.
0: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
1: Телефон 0895-8181-21
0: и www.mebelgroup.eu.
2: Тате! А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Повреди, удари, ръжда. Купла Марина, не кола. Май да я сменя ми е време. За скрап към Екометал ще поеме. Екометал Инженеринг. Кажете чао на старата кола. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: Строителна борса Бортон. Всичко за ремонта.
1: Висококачествени материали на ниски цени и с отлично обслужване.
0: Там ще намерите и богат избор на дървен материал, иглолистни и слънчогледови пелети.
1: Строителна борса Бортон. Град Перник, на кръговото срещу изчислителния център.
0: А вече и с нов склад в квартал Църква, на улица Димитър Благоев номер 1, бившият завод Пектин.
1: Бортон. Вашият надежден партньор.
0: Телефон 0887-82-82-28.
5: Телефон за реклама в Радио Ултра. 0886 33 33 53.
6: Радио Ултра.

0: Сарая, немамо на ньо черпогаш, ние че много е задушно, се намокриме малко. Най-любимото й. Ми това няма се събличи, че мъжът е тук е тесна. Най-любимото й мишеста и тя вика за мишеста, чака.
1: Само те искат да ня.
0: Леле, Фатима, видео кирава тут окни. Много жека, направо умрехме. Умрехме, айде мамо, хаш мишесте. Днеска мишесте направи. Ева, кергионтките на гьоцо не бе маратонки с туна шумгян, мами. Мачи праман, дебе, маймун шебере.
1: Маймун шебере.
0: Айде, мам.
1: Айде, мега тук.
0: Ох, леле, хава, коротропче, сот кергионта, сарайо, мамо. Мелалие. Ой, да жара, жара, нека да. Мързи ме, хумда се.
2: Като чуя сръбско, и все едно нещо се вселява в мене. Ставам друг човек. Просто, слушайте, няма друга така.

A jesam te, jesam, jesam voleo, kao čujem srpsku i pubes nevam, a? Mnogo specijalni pozdrav iz ruždanja dan na tedi od Tomiru i za kompanjata od Požarevo. Vam mnogo te kata ubičame. I tuka mi pojasnjavate Гурмазово, Петърче, Пролеше, Волояка. Това са се около Божурище, такива китни селца, където има много хубави хора с голями сърца. По селца хора с голями сърца. И така със има, няма малко изключения. От Долна Липница от сервиза за Дидо Муфата, който ще спи в кемпера тази вечер. Митко Чао, Джито Борю, Шмергела, Владо, Борсета, Митко Китайца и компанията от Долна Липница е поздравена. Приятелче на здраве за Кълънови и топ мацката с химна на Кълънов. Я да видя, защото имам някакви лични съобщения тук от Кълънов. Само да но е това, което си мисля, ама няма какво друго да е. Тук даже и преглъщам вече на жар, на жар. Ма тия много дълги пържоли, бе. Кълънов, какво си направил ти, бе, човек? Как ги е цепнал само? Овкусени, може би това е като идея от най-старият кръчмар. Това е подправката върху свинската пържола отгоре. Ма като гледам скарата е много така нагорещена и много голяма, бе, Кълънов. Това, че нахрана тук сумът и народ, бе. Е, на Дио 3, Тесера, Пендайк, Си, Екта, Окто, Енеа, Дека, Ехе, и нагоре, че продължиме. Е, над 10 пържоли на тази скара, бе голем, голем Кълънов, жив и здрав. Почнах да преглъщам тук и при мене даже намирисва и намирисва на месо. След малко сядаме, ми пише Кълънов, че и така да се стягаш в кръста. Добре, Кълънов, слушам, изпълнявам. Приятелче на здраве, от за топ газарите Николов, Василев и Стиви. Благодаря, благодаря, господин Райнов. Поздрави и за вас от нас. От Яблен за Гали Бепсито с много любиния на здраве. Добър вечер, хит радио Ултра. Поздрави за любимата ми Силвия Левстанска и екипа на радио Ултра. На здраве на всички левскари и само левски. Кълънов, докато приказвам по радиото, ми пише с чубрица, кимьон и сол само. Чудесно! Ако Кълънов сложеше риган, това, че е малко гръцко, така издавам гръцка подправка, риган, че ще стане още по-перфектно. Аз иначе по принцип ги правим само с сол и с риган, ама сега това си е моя вкус. Ма кимьон, че пак също става чубрица, сол. Абе, угод се дел, че си угаждате, бе, големи сте. Наздрави и от нас за вас. Господин Кълънов, поздрави! Топ газара на Гоце Делчев, шефът на бялата техника, старши и младши, маминка, всички сте поздравени. И най-вече за мацката с червената кона.

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси, за това, че загубих любовта на живота ми.

0: изнутри, пак едно разбито сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти. Къде е любовта на живота?
1: Любовта на живота ти е в червената кона и препуска по уличките в Гоце Делчев, тъмните улички Калунов, и търси теб, само теб. Преслава и Галена, хващаме вас сега по радио утре, 30 минутки след 9 вечерта на 16 май. Поздравите продължават за компанията, събрала се в Балкана за Велката. Живи ли утра, Велка? Добър вечер, бе! Липсваш ми, бе, приятелю, как си? Как добре ли я кереш? Жив и здрав за Велката, много специални поздрави! Велка, добър вечер! Чега, аз да ти звъннем, Велка, да чуем как си, дали че ми дигнеш телефона само, да не е много шумно при теб, ще те помолям, Велка, да намалиш радиото, да не става микрофония само, да се чуеме малко с тебе, въпреки че имаме толкова много поздрави, аз да направим едно включване, бе, интернационално от Велката сега, защото пък Велката си ми липсва, да ти кажем честно. Велка, Велка, не мога да чуеш телефона от това високо радио, къде си го избичил, ей. Че и сигурно не е до тебе копчето да го намаляш, са се караш с некои. Абе, намалете радиото да му дигнем на водещия. Еми, Велката, да, ама не Велка. Не мога да го чуя телефона, Велката. По-късно, че звънна, сигурен съм, Велка. Да направим така жива връзка, живе ли, за компанията събрава се в Балкана и за Велката. Обаче, дека е Балканова, Велка? О кой Балкан аз да потвърда по радиото от некои жена, така ако мога да дойде при вас, ама и само и да има и жени, мога и да нема. Ама сигурно ракията вече ви е на привършване и не тражите никой. Велка, че се чуеме с тебе по-късно, сигурен съм. От Долна Липница поздрави, от сервиза за Дидо Муфата, който ще спи в кемпера тази вечер. Митко Чалджито, Борио Шмергела, Водо, Борсета, Митко Китайце, Здравко Сексе, Коло Еслите, Митко Хондата, Красио Шошлика и Красио Комета. Баш Комета на Долна Липница. От Долна Липница, от сервиза за Дидо Муфата, който ще спи в кемпера, повтаря се при това многократно този поздрав. На здраве, Долна Липница. На здраве за Калунови и Топ Мацката. Още поздрави. Нека да има за Топ Газарите Николов, Василев, да го... Топ Извенг, ще го пропуснем третия. Господин Райнов, и за вас много специален поздрав. От Яблен за Гали Бепсито, на здраве. Хит Радио Ултра Number One ми пише. Благодаря, благодаря. Поздрави още за рождения ден на Теди, Алтамиро и за компанията от Пожарево. Много те обичаме. Теди, happy birthday to you, my friend. Жив, здрав, прав и корав. Хващаме вас сега. На здрави весела вечер за всички вас. Зорка, ще си удреме ли гъза от тъвъна тази вечер? Какво става? Ти

Добър вечер на компанията, която се намира на язовира. Васко, отбелязвай се, приятелю, кой язовир? Много непонятно, но за мен вие си знаете, нали? За Васко и компанията на язовира.

0: Когато ти трябва такси,
1: Евротакси Перник потърси.
0: Бързо, лесно, безпроблемно и удобно на Евротакси се обади.
1: За Евротакси няма значение колко е часа и на къде. Важното е клиента да е добре.
0: Евротакси Перник избери на един от телефоните ни, кола си заяви.
1: 0879-32-1010
0: или 0898-33-1010.
2: Хармония и стил.
0: Качество и безупречност.
2: Лукс и уют.
0: Всичко това са мебелите на Мебел Груп 11.
2: Създайте дом, който говори за вкус и индивидуалност.
0: Изискан дизайн, първокласни материали и безупречна изработка.
2: Елегантни линии и съвременна естетика.
0: Мебел Груп 11.
2: Луксът не е показност. Той усещане за качество и хармония във всеки детайл.
0: Телефон 0895-8181-21
2: и www.mebelgroup.eu.
3: Шуре, ти нормален ли си? Как ще купиш кола през интернет и то от чужбина?
4: Спокойно, Шуре. Купувам я и Рувентранс ми я докарват.
3: Рувентранс? Май съм ги чувал.
4: Рувентранс, Шуре. Превозват автомобили из цяла Европа. С нови автовози и екип от специалисти ще ми докарат колата право пред нас.
5: Мишо, какво си се умислил така, като че идва края на света?
6: Брат, тая моята само злато иска да й подарявам. Разори ме.
5: Е, ти пък. Иди в заложна къща Берекет. Там златни бижута колкото щеш. А цените? Няма толкова ниски и изгодни.
6: Заложна къща Берекет, казваш?
5: Да, заложна къща Берекет. Радомир, улица Свети Свети Кирил Методи 11. Телефон 0884-24-79-91.
0: Търсите ново, любимо място в Радомир за делники за празник.
5: Механа Ловен кът.
0: Български и сръбски специалитети.
5: Богати сръбски дъски.
0: Уютна атмосфера и голям капацитет.
5: Всеки петък и събота. Диджей.
0: Тематични вечери и гост-изпълнители.
5: Делничните дни, обедно меню.
0: Механа Ловен кът, улица Райко Даскалов, 70.
5: Телефон 0876-76-77-95.
7: За реклама в Радио Ултра 0886-33-33-53.
8: Радио Ултра.
9: Последният... Да, последният... Да, ще се чува вече последният рекламен влог в ефира на Ултра Медиа. Тук правим тегеш трак. Последна сесия... Колко активни приложения? Две активни приложения. Ма едно, от което пък цела нощ е стояло, ама не е изяло батерията по принцип. Да, спиране на това приложение и на това приложение. Спряно, готово, и тук спираме и този дисплей. Още един дисплей уляво. Еми това ще рече, че от тук насетне само единствено поздрави и музика по радио Ултра. Приключихме с рекламите, сега с поздрави и добро настроение. Нека да бъде много специално за компанията на Язовира на Васко. От Васко, не на Язовира на Васко, а от Васко. За компанията на Язовира от Васко. Така е малко по-изразително вече, а не Язовира, който е на Васко. Едно на едно от какви грешки само могат да се случат, а? Васко, че да направим барове, за какво пък да не го купим и той язовир? Ма къде се намира язовира, чакам да разбера. Васе, за тебе специално, живи ли сипва и от твоето любимо. На здрави и весела вечер от Баткови Дани, шефът командира на вагона и от Стиви. Всичко най-най. Поздрави специални, само положителни емоции искам само така да отбележа. В ефира на Радио Утро очаквам ви на 19-19-28. Поздрави, така ми хаштаг Радио Утро в револют. И положението от тук насетне е точно такова. Слушайте! Да напомня, защото е много хилядна аудиторията на www.radioutre.bg. 12-та подред нашето момиче Дара. Броени часове, то броени минути ще останат. Вече ми брои се времето, до което ще стане първа. Убеден съм в това. Подкрепете нашето момиче Дара. Радио Утре застава твърдо зад Дара. Всички приятели, които ни слушат на www.radioutre.bg, свалете приложението на Евровизия и разберете как може да гласувате от вашата държава там, където сте. Аз ще ви кажем, сигурен бях, това ще ми е включването, в което ще кажа сигурен бях. Челната тройка, ако не на първо място. Убеден съм. Уникално бе това. Такава енергия, такова чудо.

Да, първи постижения за България в такъв ранг. Евровижън. Положението и при нас е бангаранга, както казва Жорката Ангелов. Пише ми положението и при мен е бангаранга. Еми да, 18 минутки преди 10 вечерта, преди да стартира голямата Евровизия, началото на Евровизия. При нас положението продължава с поздрави за рождения ден на Теди от Миро и компанията от Пожарево. Много те обичаме. Живе ли, брате, още поздрави нека има за гелето от Ню Йорк Сити. Поздрави за компанията на Събрава се в Балкана и за Велката. Велка, удри е мощно, приятелю. Специални поздрави за тебе. Жив и здрав, прав и корав. За компанията на Язовиро от Васко, още поздрави някъде има за нощната смяна на Евротакси Перник, също и за Грин такси Петрич. Лека и доходна смяна, момчета. От Долна Липница, от сервиза, за Дидо Муфата, който ще спи в кемпера тази вечер, Митко Чалджито, Борио Шмергела, Владо Борсата, Митко Китаеца, Здравко Секса, Коло Еслите, Митко Хондата, Красио Шошлика и Красио Кмета. На здраве и весела вечер, Долна Липница. Приятелче, на здраве за Каланови, топ мацката, Каланов старши, Каланов младши. Живели! От господин Райнов за приятелите, старши, както и Стиви, нещо така, ако може и за нас е, ми пише господин Райнов. Господин Райнов, тази песен я избрах лично от мен, за вас, от екипа на радио, утре за вас, за Венчо от Селищен дол, по случай сбора. И за всички топ газари. За господин Ангелов, Берковица, Берковска духова музика. Велка. И за рождения ден на Теди.

DJ Рамадановски, живот кратко трае. На здрави весела вечер, Брен Крос с госпожица Кирилова. На здрави весела вечер за жени. Поздрави за компанията, събрава се в Балкана и за Велката. Живе ли утре, ми пише Велката. Велка, на здрави весела вечер, всичко най-добро. Поздрави, нека да има много специални за Васко и от Васко за компанията на Язовира. Кой Язовир обаче, Васе? Поздравите са за тебе и явно искаш така да остане потайно. Да не се знае много-много къде пие Васко, пък и кой е Васко и откъде е Васко. Важно, че е Васко и бувка на Язовиро. Жив и здрав Васко, пази се от комари и мажи се с речия. Има повече перорално да я приемаш, отколкото да ги е визуално. Е, Васе, мажи се с ракиот и комар е много на той Язовир, ей. И следващата песен, текста е точно такъв. Пожелавам го на всеки един мъж, който слуша радио утре, да има до него по една такава жена, която да му изпее точно това и да му го каже в очите. Долна Липница от сервиза за дидомуфата, който ще спи в кемпера тази вечер. Митко Чалджито, Борио Шмергела, Вадо Борсата, Митко Китаеца, Здравко Секса, Коло Еслите, Митко Хондата, Красио Шошлика, Красио Кмета и цялата готина компания от Долна Липница е поздравена. На здраве и живи ли весела вечер! За Кълънови, Кълънов Мачи, Кълънов Старши, господин Райнов и за вас също!

0: Що пък тази песен ми липсва от плейлиста на Радио Ултра? Ма, не, аз като се сетам за нещо, няма как да не станат нещата. Да, точно така. Това е песента. Точно така. На здрави и весела вечер на всички празнуващи. Живи ли? Ултрамедия, кратък номер 19-19-28. Да ви напомня как може да се поздравите тук при нас. Може да го направите и през сайта pozdravite.com на www.radioultra.bg. Също там може и да ни слушате онлайн в същото време. Както може и да се поздравите през Revolut, хаштага Радио Ултра, както и е направил нашият приятел Росен Димитров от Парга, Южна Гърция. Жив и здрав, Росен, благодаря за поздравите към екипа на Радио Ултра. Чисто сърдечно благодаря и за подкрепата към Радио Ултра. Македонско сърце доносиме, така на линия. Чая сега да се опитаме да направим връзка с този готин наш слушател. Да. Тупотум-тум-там. Да, туп. Сигнал свободно. Дедо Венчо. Търсим Дедо Венчо. Добър вечер. Дедо Венчо търсим.
1: Да, бе, Дедо Венчо.
0: Здравейте, Дедо Венчо. Как е? Как я караш? Айде сега, ще познаем ли от първи път или от втори, ако не от трети, Дедо Венчо. Честит празник преди всичко. Дедо Венчо, честит празник. Дълголетие ти желая.
1: Мерси, благодарим. Живи, здрави да сте. Все така да веселите хората.
0: Позна Дедо Венчо, кой се обажда. Дедо Венчо, искам сега внуците поименно и правнуците да ги изредиме по Радио Утра.
1: От кого да почнем? Мили, най-тук е главната. Кари, банката, але не е много славяне.
0: Айде, давай, чакам Дедо Венчо, не бързам за никъде. Чакам Дедо Венчо да изреди всичките поименно, внуците и правнуците, нищо че са много. Не бързаме за никъде. Нещо връзката така не е... Не е както трябва връзката при дядо Венчо, но да. Дядо Венчо?
2: Чува ме хубаво.
0: И то прекъсва отчасти се. Слуша, при дядо Венчо е положението такова, но все пак благодаря на дядо Венчо и заради някои от внуците, от правнуците. Жив и здрав, дядо Венчо, тази песен е и от нас лично за теб. 100 години без празници за тебе.

моите големи приятели от селищ Стендово, за дядо Венчо и за всички готини хора, намиращи се там. Айде, дядо Венчо, маха маса при мен, вторият бандерол, втората бутилка, така че да потръгнат нещата както трябва. За твое здраве, за здравето на всички слушатели. Ултрамедия, 10 вечерта. И тук, дядо Венчо, при нас нещата звучат точно така.

jaz se tega, da so makedonsko srce v luki si umre. Tum tum tam tu tum tum tu tam tam pum pum pam pum pum pum pum pam pam. Да, много специални поздрави сега ще направим за Васко, който кине яко на язовира. Язовира се намира, Васко ми е отговорил, в Борнсдорф, Германия. Васе, нищо, че така съм пинал вече второ уиски, го казвам като масловка, как съм се смазал само. Компанията в Борнсдорф, Германия, на 100 км от Берлин били, да. Еми, къде да са? На 100 км от Берлин. Васе, знаеш ли как, че не пишеш още по-удобно, бе, приятелю? Ти ме питаш, кажи ми друг начин за поздрави. Васе, слушай сега. Бернсдорф, Германия, да ме слушат внимателно. Вие сте модерни, бе, ползвате револют, избирате в револют радио утре с малки букви, търсите на получател с лято. И там ми пишете, най-лесно става. Там няма как да се мъчете. Експресно стават поздравите. Васе, Барсдорф, Германия. 100 км от Берлин. Точно така. Поздравите стават не на поздравите.com, а в Револют директно. И изстрелваме поздрава експресно. В Револют хаштаг, което ще рече. Как да ни намерите в Револют, пишете и номер 0886-33-33-53. И през този номер ще ни откриете също в Револют. Знаете как стават нещата. Може и да напишете слято в Револют. Борнсдорф, внимание, Германия, Берлин. На 100 км от Берлин има, нема. Пишете радио утре с малки букви. Слято в Револют. Като отворите Револют, име на получател, радио утре. И там може да ми пишете, да. Еми, обясних са, Васе, от теб зависи, са, чакам те. Поздравите.com също може да ми пишете чрез онлайн банкиране 19-19-28. Така стават нещата при нас. Да. Специални поздрави за рождения ден на Теди от Миро и компания.

копаница и пушък да се вдига удри и назрава от скъпата Сашка. Сашка. С песента на Слави ще ти пусна малко сръбско, маси не върви. Дядо Венчо да залюля люлката от 3 литра уиски за децата си и да налее чашите. Дядо Венчо, ако имаш такава бутилка, вземи да сипваш от нея. Вземи да сипваш на тия деца там, че като ги гледам малко така скромни са. Скромни са тия деца и много притеснителни. Даже и... Единия взе да сета некъде и стаята и гледа какво стана, дедо Венчо. Прекъсни и сигнала. Пък с теб какво хубаво се чувахме. Що бе даде тоя телефон на внучето? Айде са, дедо Венчо, няма да те набеждавам тук по радиото. Все пак поздравите са лично и от теб, за мен и от екипа на Радио Ултра. Също и от твоите внуци и правнуци. Плеска и бабата по дупето. Поздрави за компанията Събрава се в Балкана и за Велката. Живи ли Велка! Още поздрави от Долна Липница от сервиза за дидомуфата, който ще спи в кемпера тая вечер. Малко съмнително така в кемпера. Внимавай, умната дидомуфата, да не те мислям. За Митко Чалджито, Борио Шмергела, Владо Борсата, Митко Китаеца, Здравко, Здравко и не кой да е Здравко, а Здравко Сексе. Коло Еслите също е поздравен, Митко Хондата, Красио Шошляка и Красио Комета. От Долна Липница специални поздрави за всички там купонясващи. На здраве за Калънови и Топ Мацката и всички, които кинят мощно. За господин Николов, господин Василев, господин Райнов, на здраве и за вас. Все най-убаво ви пожелаваме. Ще ти пусна нещо сръбско, масина върви. Поздрави за Кристиан Василев с новия стил да бричи тревата в село Копаница и пушък да се вдига удри и назраве от скъпата. И Сашка, която ще го чака по-късно, по прашка.

0: Šedi pusne malku Srpsko i si ostani. Dubu dum tum tum tum tum slavi.
1: Ще дойдат тук да чакат резултатите. Първите ще пристигнат съвсем скоро, ще се погрижат да се чувстват като у дома си в това кафене. Винаги ще имам готово виенско кафе. Имаме сладкиши и всичко, от което имат нужда.
0: При мен пък има уиски, мезета и всичко пък аз, от което имам нужда. За теб много ми пука. Това в кръга на шегата, разбира се. Еми да. Се вдигаме ръце Оров Виена Радио Симфони Оркестра по Радио Утрет. Да, точно така, за топ мацката и фамилия Калънови на здраве, приятелче. Спия на коцето, ще я чуем Калънов. Живе ли! Вау, изумително. Е, това вече е превъплъщение. Е, наживо по бената едно. Само, че си пуснем картина да гледаме какво става с водещата. Това е водеща. Без думи, без глас, без тон. Русиски агент, фашист. Не имам думи, ама спреха я. Гълш оркестр. Уникална водеща. Браво. Заслужава си, да. По радио утре продължаваме. Такъв е живота. Четвър час след 10 вечерта. Ще пием, какво да правим. Друго не ни остана, дядо Венчо. Поздрави за тебе, да залюляш люлката от 3 литра уиски за децата си и да налее чашите. Дедо Венчо. Поздрави за компанията, събрава се в Балкана за велката. Живе ли! От Долна Липница, от сервиза, много са ми писали. За Дидо Муфата, който ще спи в кемпера тая вечер. Митко Чалджито, Борио Шмергела, Владо Борсета, Митко Китаеца, Здравко Сексе, Коло Еслите, Митко Хондета, Красио Шошлика, Красио Комета и компанията. Поздравени сте по Радио Утре. Хит Радио Утре. Как може да се поздравите по Хит Радио Утре? Да не ви обяснявам, а да ви пусне точно това за топ мацката и фамилия Калънови. На здраве, приятелче! България под номер 12.

0: Ей, уникалният Константин по Ултрамедия. Продължаваме с Тони Стораро и след тебе. На здрави весела вечер на всички празнуващи. Ще дойдеш ли ти тук да кажеш нещо по радиото, ела миличка? Ей, тук имам една красота до мен и не само една. Те са трички красотички, ма в момента едначката красотичка е зад микрофона и миличка, ма много сладко. Какво си запръснала ти, миличка моя?
1: Лело ме даде да се пръска.
0: Никак ухаеш само. Много си запръснала. А тебе не те питах. Двете куклички питах. Дали си имат гаджета? Ти имаш ли си гадже?
1: Не.
0: Не, а някой харесваш ли си? А, Митко беше. Да. Какво ще му пожелаем на Митко? Какво ще кажеш на Митко по радиото? Ако слуша радиото, Митко. Нищо. Ще спинкаме ли вече?
1: Да.
0: Да кажем лека нощ, дечица, а?
1: Да.
0: Еми, такова е положението, да пожелаем лека нощ, дечица, на всички мънички слънца, които слушате радио утре, защото е време вече за нанге-нюнге. А така. И в едната речичка, и в другата речичка. Как ухае това момиченце, изпръскало е половината парфюм сигурно върху него. Идва ми да кихна, ма не могам. Не могам. 19-19-28 за поздрави по радио Ултра. Поздравите нека да продължа специални за гелето Нью Йорк. Още поздрави за компанията и за топ мацката и фамилия Калънови в Гоце Делчев. На здраве, приятелче! Поздрави за Кристиан Василев с новият щил да бричи тревата в село Копаница и пушъка да се вдига. Удри и наздраве от скъпата Сашка са поздравите. Да поздравим много специално компанията от Борсдорф, Германия, на 100 км от Берлин. И най-вече Васко, който е на язовира там. Васе, ме е малко по-далече така от брега на язовира, че да не знаем да залитнем, да паднем у него, няма кой да ни извади. Ей, Бернсдорф, Германия. 100 км от Берлин, компанията е поздравена. Тони Стораро след теб за дядо Венчо, за цялата готина компания, насъбрала се в Балкана и за велката Живели. Долна Липница, поздрави за целият сервиз, за цялата готина компания. Живели Калънов! Да! За топ мацката и фамилия Калънови, на здраве, приятелче!
2: Сега светлини

0: след вторнисто Раро по радио. Утре поздрави за Кълънов младши, Кълънов старши и дамата си с червената кона. Господин директоре в скоби Стиви. Къв директор бе? Поздрави за лудата Сиска, която и казвам, че я любим, обичам много. Мирослав Илич и Лепа Брена да бъда и замени машината. На здраве!
1: Живи ли!
0: Нямам думи тук, без no comment. Jedan dan života za Siska. Leštanske specijalni pozdravi.

Пускай нещо яко сръбско да влиза водката по-добре с песен на Бобан Здравкович. На здраве сте ви от Кристиян, Штила и Сашка. На здраве, Кристияне, жив и здрав, прав и корав. Господин директоре, поздрави за лудата сиска, която и казвам, че я обичам много. Да бъде и за мен Жорката Ангелов и машината. На здраве, Луска е мощна Жорка. Поздрави от Станислав за любовта на живота му Персиана с песента Аз съм с теб на Ивана. За топ мацката и фамилия Калънови, на здраве, приятелче. Всичко най-добро, Калънов, жулето от тия пържоли. Поздрави за Кристиян Василев с новия стил да бричи тревата в село Копаница. За дядо Венчо да залюля лу като 3 литра уиски за децата си и да налее чашите. Дедо Венчо, поздрави специални за тебе. Жив, здрав, прав и корав, съботната вечер е еуфорията от поздрави. Продължава по радио утре. Ма слушайте сега, кое е следващото парче по радиото. Има ли такива дами, които се чувстват много обичани, които слушат радио утре и които им е много весело? Има, нали? Тази песен е специално и лично за вас. За всички специални дани, дами на честотите на Радио Ултра и в нашето онлайн пространство, многохилядно.

0: 除非米罗索菲利奇，达斯是不杀死农舍的破屋子，麦地亚普斯基那什多，亚库斯普斯库的弗里兹沃特的保罗布莱斯，巴森的巴本斯拉夫维奇的斯拉维斯蒂维奥特，克里斯蒂安斯蒂维萨什卡。Поздрави за лудата сиска, която не изтиска. Казвам и, че я обичам много, много, ама много я обичам. Това пише Жорката Ангелов и скоро да очаква да й предложа брак. Да бъде и за мен машината на здраве. Поздрави от Станислав за любовта на живота му Персиана. С песента Аз съм с теб на Ивана ще я чуем. Живи и здрави бъдете за Топ Мацката и фамилия Кълънови на здрави весела вечер. За Кристиян Василев с новия стил, поздравите са от Сашка. Дядо Венчо, за тебе специални поздрави и за всички, които бувкат мощно сега. Сръбска музика и добро настроение по радио Ултра. Живи ли и на здраве! Ти си ме чекала, Долна Липница. На здраве на цялата празнуваща компания и на човекът пък, който ще спи в кемпера. За Дидо Муфата.
1: Опрости, що са твою любов крал.

Ти си ме чекал. Ми да, пристигнаме и нашето на поздравите.com. Как може да подкрепите Дара в Германия? Дако, откъдето може да подкрепя Дара от Германия, начинът е това. SMS изпратете 12N, номер 99599 за нашата Дара. От Германия. Обаждане на номер 01371-3636-12. Онлайн на www.esc.vot и в приложението Eurovision Song Contest. APP. Ми да, Eurovision Song приложението, през приложението в Германия. Това е начинът да подкрепите нашата Дара. Номер 12. Бангаранга. Ха? Че положението е Бангаранга и по радио Ултра. Ми да, наблягаме на Дара, защото това си е нещо така невиждано до сега. И за мен е някаква еуфория като такъв един незнаен артист по радио Ултра, радиоходещ. Поздрави специално за компанията от Добрич с пожелания за весела вечер и много добро настроение. За лудата сиска, която и казвам, че я обичам много, от Жорката Ангелов, който че си удря задникът в тъвъна. Поздрави от Станислав за любовта на живота му с песента Аз съм Степна Ивана. За Персиана, много-много те обичам, любов моя, ти си всичко за мен, ти си моето щастие, ти си моят живот, ти си моята любов. От Станислав за любовта на живота му, Персиана.

от Станислав с любовта на живота му. Пресияна, на здрава и весела вечер, пресиянче, и за тебе жива и здрава бъди. Катастрофално е положението. Поздрави за Кристиян Василев, новия стил да бричи тревата в село Копаница и пушек да се вдига. Поздрави някъде има за компанията от Долна Липница, от сервиза за Дидомуфата, който кърпи така дубки, лепи плочки, кърти мивки и смуки рекия. За Коло, Еслита, Митко, Хондата, Красио Шовшлека и Красио Комета, който кърти мощно Долна Липница, жулете ли ракия? За Никол, Василев, господин Райнов и на здраве! На здраве, от здраве да не се отървете, господин Райнов. За Йовко от компанията от Реселец, по случай 50 годишнината на здраве, Йовко от Мраморен за компанията. Честит празник, Йовко, следващата песен е катастрофална за теб специално.

кафето се удурва, това чихуахуа най-кво, а? Ама леко накуцва, някъде се е ударило миличкото. А? Ай, как протяга лапичка само тате да му даде мъничко пържолка. Не е уникално е това чихуахуа. Толкова обичам тия животинки. Назраве, назраве и Васа Лавачер. Всичко най-най. Кратък номер 19-19-28, така може да се свържете чрез SMS, ако сте в България. SMS вариант, ако сте в България на 19-19-28, ако сте извън България, през pozdravite.com или в Revolut хаштаг Радио Утре. Пускай нещо яко сръбско да влиза водката по-добре с песен на Бобан Здравкович. Наздраве, Стифи, от Кристиан Штила и Сашке. Весела вечер на цялата готина компания. Бобан Здравкович, не сме пускали скоро песента му «Дай ми само 5 минута». Това ще ти хареса, мислям. Ако не ти хареса, че ми пишеш, ще ти пусна нещо друго пък на Бобан. Това на мен определено много ми допада. Поздрави за Херцогчето. Херцогче, добър вечер, привет, приятелю. Специални поздрави за тебе. От Станислав за любовта на живота му, Персияна, поздрави още за топ мацката и фамилия, ла фамилия. Кълна новина, здраве, приятелю. Поздрави да има за Венчо, дядо Венчо, не който иде, а дядо Венчо да залюля луките и да сипва уиски още и още. More and more. Поздрави за компанията, която е в Балкани, Бувка мощно за Велката, за Долна Липница, сервиза, Дидомуфата и компания. Живи ли Бобан Здравкович сега? За Кристиан Штила и Сашето.

za Kristijan Stilo i za Saška Very Special. Още по-здрави и специални за Лудата Сиска, като и казвам, че я обичам много. Жорката Ангелов ми пише за Сашо Майстора сега от Попинци. С песента на Мили Китич пие ми се. Саше, кой те спира, бе? Има ли някой да те натиска по крака, а? За Сашо Майстора от Попинци, Very Special.

Pije mi se za Sašu Majstora od Popinci i Spasentana Mili Kitić. Pije mi se, bufka mi se, krtete masta. Pozdrav i mnogo specijalni nekad ima za Ivan, za prijateljite v Švабах, na zdravi živeli. За Слава и Гошо, Песо и компанията в Свайдън, Англия. На здраве, Швидън или Свайдън, как е? Как точно? Ами, вие ще се саморазпознаете. На здраве от Ню Йорк продължаваме да кинем мощно. Гелето пише, давай мощно, Стиви, ако може, гръцко може. За сестра Мирела и за Омар специално. За Нюри Божидар Херцога, господин Пев, за вас следващата песен по радио утре, за господин Райнов и за цялата готина компания. Гошката Ангелов, Жоре, реванширам ли се от снощи? Ти ще кае са. За Сиска Ангелова ли беше? Лещанска ли беше? И аз забравих вече, ама Жоре, най-добрият овощар от Берковица. Кво става са? Че клекаме или няма ли да клекаме? Че слагаме ли пръстен на ръката? Ще даваме ли фамилия по принцип са или не?

Хайде бе, Цеков, дека си изгуби бе, приятелю. За Цеков фамилия. Ики Нургиус, агапи му, Цеков. Добър вечер, Цеков.

S-agafau кита и на гаярди по утрамедия за Цеков и всички, които ни слушат на три пъти, давал yo.radio.utre.bg. Който може и знае да пее, който пее, звони мислите, знаете, Сеперна Гяна Супопо.

Много специален поздрав за Кали и Цеков по случай пътуването. Еми да, това си е случка да пътуваш. Човекът е човек, когато е на път, Цеков, нали така? Е, са, какво да ти казвам, Цеков, ти знаеш, бе. За Кали и Цеков по случай пътуването. Лек път и приятни така летни емоции от екипа на Радио Утре и всички в лайфа в ТикТок.

И за Кристиана. Още поздрави за Жорката София. Както и за Силвето Лещанския. От Станислав за любовта на живота му Персиана. За Топ Мацкада и фамилия Кълънови град Гоце Делчев на здраве. Знам за Яден град, а Овой град се зове. Да, Цеков ще ви каже как се зове Овой град Цеков. За Кали Цеков по случай пътуването, лек път и приятни лятни емоции от екипа на Радио Ултра и всички в лайфа в ТикТок. Също ще присъединим и Косама, вкарваме и Косама в този поздрав за Цеков и Кали.

Евровизия България точно в момента. Стискаме палци на уникалната Дара. Радио Утра застава зад Дара. Успех, мило момиче. Цеков, който пее Звони мисли, знаеш, нали? Уникална мисъл. Кой напее да му мисли? Уникална Дара, България! Подкрепете нашата Дария, многохилядната аудитория на www.radioutra.bg. Умолявам ви! Бъдете с Дара в този момент!

Еми, какво друго да ви кажа? Какво друго да ви кажа? Дара излиза! Дара излиза! Стискаме ли палци? Стискаме ли палци за уникалната? Бангаранга е положението в момента в ефира на Радио Ултра. Стискаме мощно палци! Българи юнаци, ще кажем! Българи юнаци, стискаме палци за уникалната, невероятна дара! Всички българи, които ни слушат на www.radioutre.bg, моля ви, вашите положителни емоции настроени само към дара. Уникална тя е... Номер 12. България. Евровизия. Приложението. Северен Лондон. Бренд Крос. Жени. Натискайте. Живко. Нью Йорк. Геле. Чикаго. Илинойс. Бате Васко. Атланта. Джорджия. Гери. Мощно. Който може, има възможност. Нека да го направи. Да гласува. 10 смс-а, 10 обаждания, 10 в приложението.

Нема такъв заряд, не. Огромна сила номер 12, Дара. Гледай как се кефа две.

Уникална, не ми да, това е Ултрамедия, която застава точно и зад Дара. Поздрави сега от кратък номер 191928 за Цеков от бата шефа Виктор за витарата, където нямаше проблеми към Бузлуджа. Еми, как ще има витарата? Проблеми витарата няма, не само и в Бузлуджа, а и в цяла Европа, да допълня. Цеков... Защото и не сме стигнали все още извън Европа. Какво му пречи на Цеков? Моето момиче на Жоро, любимеца за Цеков и Кали от Косама, обичам ви. Специални поздрави сега от Косама за Цеков и за Кали.

шпаляги. Са да чуем малко от Цеков на живо. Тук и Кали пее, да.

винаги мой. Абе, Цеков, да те питам, вие замисляли ли сте, че мога да влезете някъде, да ви намърдаме така при Ненчо Касъмов, при Митко Пайнера? С Ненчо сме така добри приятели, що пък не в Диапазон Рекърдс, а? Некой дует с Скали така да направите. Що пък не, бе, а? Не, уникални слушатели, да, бе, Цеков, задръж на честотите на радио. Утре пускам само една песен на Синан Сакиш, след което ще пусна нещо друго, което харесваш. Бъди сигурен в това. Ти не се съмняваш в нашите способности, нали? Радио Утре, шефът обича много. Поздрави за Цеков от бате шефа Виктор за витарата, където нямаше проблеми към Бузуджа. Пак ще кажат, а витара в цяла Европа няма проблеми, пък за Бузуджа какъв проблем да има? Цеков, абе, ей, займи им разкажи на тия, бе. Електричката преди имаше проблем, като беше пред вкъщи, включил контакто, еди, какво си там, някакви други, кафето, тостър, какви са тия бели кожи, абе, само с претенции, Цеков, тия къде нямат пари обаче. За Сашо Майстор е на тежките маси от Попинци. Още поздрави за компанията в София, която бувка мощно. Поздрави за господин Райнов и от екипа на радио Утре, господин Райнов, жив, здрав, прав и корав. Господин Василев, дядо Венчо, и за вас, за Кристиан Василев, и за Сашка, която ще го чака без прашка на Кристиан Василев, на опънати и изгладени чершафи. Тук малко така попригустам, ще го преживаем. Пием некс сега. Ще пием, бе, какво ще правим? Сашо Майстора на тежките маси от Попинци е поздравен точно с тази песен.

0: Панчев, Панчев, за тебе много специални поздрави. Штек.
1: Аре, тръгваме в Белград, сега ще спреме да спиме, ела да си седнем в някоя кафара, да си пиеме... Разбирам ли какво?
2: Не би да отбиеш отзад, има на кола.

Най-добрата транспортна фирма в Нью-Йорк, Геле, специални поздрави за тебе. Човекът, който ръба агнешки паржоли вече от турският ресторант Нью-Йорк Сити. Цеков, специални поздрави и за тебе от Коса.

за рожденника Теди от Миро и за компанията от Пожарево. Специални поздрави и още по-специални за приятелите в София, Жорката, Силвето, Лещански, на здраве попинци. Окуйо крака, пуна мричия. За Сашо Майсторо. И, ей, водещо, пускай сръбска музика да влиза водката по-добре. На здраве от Кристиан Штила и Сашка. Сашка, която ще го чака по прашка на опънат чершав. Ама ние не сме тук, ора сме все пак, бе, не сме от дръво. Поздрави от Станислав за любовта на живота му, Пресияна. За топмацката и фамилия Калънови, на здраве, приятели. Поздрави за приятелите в Гоце Делчев. Мистер Цеков, господин Цеков, господаря Цеков е поздравен от бате шефа Виктор за витарата, която има въздуха и на Бузлуджа, и в Европа, и в... Ами това, как ще го кажем сега? Даже и в... да бе, как не. За Сашо Майстора специални поздрави. За Косама много специален поздрав в следващата песен по Радио Утре. И от екипа на Радио Утре, от шефа на Радио Утре, командира на вагона Дани Ризов за Цеков и Кали. Много така специален поздрав. Цеков, радиото до дупка! И избягвай дупките, Цеков!

това е срамна работа от Такиф, ако паднете 230 и колко, 243 човека от Такиф да паднете. Срам и позор, Цеков, затривай лайфа направо. От ти изкусени вежди, от та, абе къде се прави на някаква... Цеков, айде бе, ей, юрни ги малко тия бе.

за Панчев кмета специални поздрави. Живи ли Панчев, специални поздрави за тебе. Че Сави чекам, ако не направо затварям лайф, майф, закривам и поздравителната програма. Пускам точно това. Трепни! Ей, Цеков, ако вземиш да паднеш тази битка, повече не гледам TikTok, закривам абсолютно всичко. Обещавам. Ама нема, 29 секунди, 28, абе, тия са големи, сега да не казвам какви. Локми ли са 230 човека? От тази кифла, ако паднете, Цеков, ей...

Като я гледам та цел ден, се подготвява за лайв в ТикТок с маникюр, с тоя гердан от 40 евро, с тия мигли къде ги е шарило некои капанче там у селото дека се намира. Абе, Цеков, то твой екип си излага, бе, Цеков.

Ей, айде няма да се оставаме на 7000 точки. Закриваме ефир, аз ви казвам честно, направо. Тръпнала е косата у некой фризьорски салон за 3-4 евра. Мато Гердан, като го гледам, та рокля от Сесил притиска и левата гърда не повече от 100 евра. Че как се радва. Айде още малко ми остава да гледам тук и да почвам с поздравите от 19-19-28, защото напълът и поздравите.com, ама много им е весело на аудиторията. Цеков, искам да ги смачка с над 10к. Ей, дека е отборо на Цеков. От Такив, ако паднете и то път.

Е, напнете се малко, бе, напнете се, бе, какви сте вие, бе, ей, Натали, бе, кифа, че се дадете, бе. Абе, това не е от Тъму, това е някъде от пазара от Кирков, от Кирков, като гледам, от женския пазар, там, абе, айде, напинайте се, сега да пускаме музика. Пускам музика и после продължавам с Вали гърми. Интересна ми стана битката. Е, нещо, слаба работа, натискайте мощно, бе. Да, завъртим, поздрав за мен. За цекло специално от Косама.

Стай микроблейдинг е прила, къде я гледам. И стат ефтина чаша 2 евро от некой квартален магазин. Ще гледе с ков кеф пиеве Цеков. Та, дай да я унищожим, бе.

Униче чекат после от та черна котка нещо, ама так какво ще им даде, бе? Цеков, Цеков.

Нема Цеков, махнах се от лайфа, че си ядосвам. Аз съм някакъв такъв нервак. Няма как да продължим да те гледам. Айде върти жорката за Цеко, специално от Косама, от бата шефа Виктор. Върти газа. Кифлите, кифлите преобладава днешно време. От Станислав за любовта на живота му, Персиана. Поздравите.com за гелето Нью Йорк. Живко Бренд Крос, жени за тебе. Берковица!

Хей, радиоводещия, да завъртим поздрава за мен, теб, Лудата Лещански и всички слушатели на утре, Весна 100 живота, дай му бако, на здраве, живи ли преди това? Слушай какво съм подготвил за всички щури слушатели на утре медия. Цеков, на здраве, изнае ти пукаве!

моята жена трябва да има боски, така голями, прави убави крака, до пенсията да е като детско барабанче, на 24 май да ги бият. Ето това е момент.

Здравей, диджей Стиви! Един поздрав от мене, от Стевчо Бенто, цялата група. Само за теб, за твоето радио. Ултра Перник, най-доброто радио. Като ви пожелаваме много успехи и само напред и нагоре. Пускайте най-яката музика на Стевчо Бен и радвайте хората. Живи, здрави, успехи!

0: Мишки ти пуко има. Мен ме страх, аз тост тук живе първията. Штрах ме да пускам деца да играят.
1: Хапате?
0: Хапате ми. Ти какво мислиш? Хапат. Ела ти да те отварам туалетата да видиш в нас. От дупки ти дупки влизат вътре.
1: Често ти казвам, разбъдвите заради мишки.

0: По такти много специални поздрави за косъм, за Цеков, за цялата готина, така пътуваща компания. На здраве, така и весела вечер от екипа на Радио Ултра.
1: Е така, аз се чудих, що нема краставици в градината. А гледай мачка, къде е дошла да яде краставици. Те така, яш. Яш си доматите или после изяш. А така, па ако искаш и ракия, че ти сипем. Та е така, чушките за мезе, иди изяш и чушките, всичко изяш, нема нищо, я черем дедов. А така, легни госпожо от епсията, а така, гледай каква е, гледай каква е сгодна, а ни пука. Легна от епсията нашата, 32 лева за новата епсия, гледай къде лежи. А как я бите сготвил тебе?
0: Че вече сме у евро, нека да около 16 евро. Хей, радиоводещия, да завъртим поздрав за мен, Георги Ангелов, за теб, Лудата, Лещанска, също нека да бъде и за всички слушатели на Радио Ултра. Весна и 100 живота, дай му бако на здраве от Георги Ангелов, Жоро Ангелов, за Силвето Лещанска с големите цици. Да.

честит рожден ден на Боян, собственикът на мръсният топ от компанията от Дъблин. Добър вечер, Дъблин! За Боян, собственикът на мръсният топ от Дъблин. За Коса Майцаков също. Жорката Ангелов е поздравен, Силвето Лещанска също. Живи ли! Кали и за теб от Цеков.

Честит труден ден на Боян, собственикът на мръсния топ от компанията от Дъблин с песента на Илян. Честит рожден ден! Happy birthday to you! Happy birthday to you for you, my friend, dear my friend. Забата шеф от Виктор, песента. Тук малко се чувствам объркан, малки панелни концерти на Анелия. И да, изгледа го целият концерт, на който присъства и Дани Милев там, и бенда на Анелия. Че и нейната вокалистка, която е уникална с тия очилички. Ма коя песен от целият бенд искате да чуете? Само питам така бате шефа най-вече, защото той поздравява. А не, той е поздравен. Питам Виктор, коя песен от целият панелен концерт? Защото ако вземем да ви го пуснем целият панелен концерт, че стане 3 сутринта. Ма ако не, да ви го избичем този концерт и да вземем да си легнем вече, оти стана време. Хей, радиоводещия, да завъртим поздрави за мен, теб, Лудата, Лещански и всички слушатели на Радио Утре. Дай му бако на здраве. На здраве, София, Пловдив, Варна, Бургас. Всичките кръчми бачкат за нас. Ей, пак е с камъне, си е кръчми. За Цеков от бата шефа Виктор. За витарата, където нямаше проблеми към Бузвуча, много специален поздрав. Още поздрави за Цеков, с пожелания за весела вечер и много добро настроение. За майката на Багера от Симов. Още поздрави за господин Панчев, кмета на Белград. За Кали и за Цеков, по случай пътуването, лек път и приятни емоции от екипа на Радио Утре и всички в лайфа в ТикТок. Може би така, шефчето ще се включи да продължи, защото пък аз мислим си утре нека да доем на Каламари и Колокитакия и така малко да погледам морето, да отпустим, да разпустим. За Цеков и за цялата фамилия, за водещия, благодаря от Асен от щата Кленовик. На здрави и весела вечер, Кленовик! Но и какво ще кажеш, Дани, ще се включваш ли, няма дали да се включваш? Аз сега ще изчакам, да няма, не бързай сега, за никъде няма, няма за къде да бързаме. В този живот бързахме, до къде стигнахме. Малко много по-надалеч, отколкото другите не можаха, ама че продължим, разбира се, и обаче смело напред и нагоре за Цеков и цялата фамилия е в Христополи. Thank you very much. Тук пускаме джелем-джелем, специално мълчание. За Цеков специално от Косама.

са то охлюв губите, но на там не можахте да я праснете. То охлюв, гледай го колко точки е, колко е Цеков. Абе, Цеков, къв е то твой отбор, сбъркан, не знам.

Нещо ме забрене чу, обаче аз ще ти кажем, то сбърка някъде, нема 300 точки. Твой отбор го бърка с 9 иляди отгоре. А она кифла, къде се оставяте на наяле? А гледай го то, на нищо не мяза, тука му се фърлят. Ме аз ще стигнем до извода, че повече жени има от твоя така профил, Цеков.

Инче, къде са тия пълни, ама пълни олигофрени седнали? Седат некъде Берколия, кой е, за пръв път го гледам то, турил си е татуировка на гърдата, синджир некъде от тему и се клати като морков. С слушалки от 2-30 лева на Приусия, некъде прическа, фейтлик, мейтли е, какво е? И се клати, ама брадата му отсечена и гледа го 100 крив нос. Се фърля от тикток и чека пари да изкара от там. Абе, какви са тия моркови, какви са тия времена, къде настъпя иначе? Абе, ужас, ужас!

Сбъркани времена, минават тия времена, дека играеме на фунийки, на мани, къде се показваме, гледай какво става, големи, големи неща. Че са, тук е close вече, close the door се казва, close the door, затваряме вратата на раздора. Ме аз тази вечер малко преминах от тиктока, бех у някакъв филм, беше така и тако и вако беше, как да кажем са. Беше ми и приятно и неприятно, защото видях и хора, които не харесвам и които и харесвам, ама... Ще пуснем песен на Илян, че си рожден ден. Дани, че се включваш ли? Няма да си включваш. Тук не ми писа нищо. Не знам аз какво да се случва. Сега на 17 май вече полунощ, не в България поне. За Цеков и за цялата фамилия, за радиоходещи от Асени и щата Кленовик. Аз не че се фърлям са, че съм много красив, ама поне имаме някакво достоинство. Честит рожден ден на Боян, собственикът на мръсния топ от компанията от Дъблин. Иляни, честит рожден ден специално. Още поздрави за Максимилиан, който става на 16 дни. Жив и здрав и много успешен в живота. На здраве и на всички пияници от Сент Петербург, Флорида. Чести почитания, Флорида! А Тинков, приятно ми е, приятелю, за първи път мисля, че ми пишеш, за което благодаря. На здраве! Специално за Максимилиан, който става на 16, жив и здрав и много успешен в живота. На здраве на всички пияници от Сент Петербург, Флорида. Всичко най-добро на вас. Че е да видим, Дани, че пише ли, че се включва ли, няма ли да се включва, нека да е изключил батериите и он от всекъде. Още поздрави от поздравите.com. Еми да, в момента се появяват нашите приятели от поздравите. Тук искат песен на Азис, която е мотел. Ще я чуем за Цеков и за цялата фамилия, за водещия. Благодаря. За бата шеф от Виктор, панелни концерти на Анелия. Тук малко съм объркан, казах Анелия. И сега с Илияна за поздравите, към поздравите специални за рожденникът Боян, собственикът на мръсния топ от компанията. Е поздравен, който, която е от Дъблин.

Чест и труден ден на Боян, собственикът на мръсния топ от компанията от Дъблин. На здраве, живели! Нека да бъде и за Максимилиан, който става на 16, жив и здрав, е много успешен в живота. На здраве и на всички пияници от Сен Петерсбург, Флорида, които пият за негово здраве.

Осъдъка на прелесна, прекрасна рожденничка за Кая Цекова от цялата готина фамилия Цекови и за екипа на радио Ултра. Честит рожден ден на Кая Цекова от цялата Цеков фамилия и екипа на радио Ултра. Припотретвам. Припотретвам. Не приповтарям, а припотретвам. За рождения ден на Кая Цекова от цялата Цеков фамилия и екипът на радио Ултра. Ла фамилия Цеков, за Цеков и цялата фамилия, за водещия. Благодаря от Асен от щата Кленовик. За бата шефа от Виктор, много специални поздрави. Още поздрави за Жорката Ангелов, Силвето Лещански и за цялата готина компания. И за това прекрасно мъничко. Ами, какво беше, Жоре, кучето? Кво е, бе? Кова е тая порода, бе? Много сладко, бе. Чихуахуа, така, Лео, Лео, който се казва, Лео, чихуахуа, порода, да, ама Жорката ки ключеци фърля, хвърга ги много яки ключеци Жорката в София, жив и здрав. И Лео обича Ултра и си танцува, ми пише Жорката, жив и здрав. Прав и корав за Цеков и Ла Фамилия от поздравите.com, много специални поздрави, специални и още по-специални от най-специалните за Максимилиан, който става на 16 години, да бъде жив и здрав и много успешен в живота, на здраве и на всички пияници от Сейн Петерсбург, Флорида, които пият за негово здраве, с песента на Азис Мотел. Максимилиане, Максимилиане, аз имам един такъв 16 годишен разбойник, който като се заключи в банята, лупите лупи, не се отключва по час, час и половина, че се чудеш на кой етаж да слезеш да иш до туалетната. Ами такива са сатия штури тинейджери. Лупете мощно, това ви е, сега ви е времето. Поздрави специални още за компанията, която пътува към Белоград, Цеков, фамилия Цекови, за Кая, честит празник, честит рожден ден на Кая Цекова от цялата Цеков фамилия и за Цеков, който пожела точно това.

Чипс, тук сега ми пристигна, пусни първата и последната песен. Да, първата и последната песен. Забата шефа от Виктор Песента, малки панелни концерти на Анелия. Първата и последната специално за Максимилиан, който става на 16, да е жив и здрав и много успешен в живота. На здраве на всички пияници от Сент Петербург, Флорида, които пият за негово здраве. Батко Дани, че трябва да се включваш, ако така имаш желанието, да. Да, ако нямаш желанието, цъкай си от TikTok. И поздрави за приятелите от Сент Петербург, Флорида, от Ванко, Сейт Лейк Сити. На здраве, дали го казах добре? Сейт Лейк Сити, Сейт Лейк Сити. Колко да е правилно. И аз за утре сутрин, че трябва да пътувам, ама... Дани, това са малко под секрет, бе, приятелю. Имам така няколко песни за пускане. Аз ще пусам с Азис Мотел, ама другите ги оставям на тебе, което ще рече, че ако се включиш, има така слушателска аудитория, която не спира да пуска поздрави. От мен, Стиви, беше ми много приятно. Изключително приятно при това. Да, колко да ми е приятно, много ми беше приятно във вашата компания, уважаеми радиослушатели. Как да го кажем, от цял свят на многохилядната аудитория на www.radioutre.bg. Доказвате се за пореден път Радио Утре номер 1 в България. Послушаемост в интернет пространството. Радио Утре номер 1. Абсолютно първото музикално така предаване, което излъчва в тези часове на територията на България. Ми да не кажем единствената поздравителната програма, единствената поздравителна програма от този род. Да спрем да приказваме до тук, батко Дани, какво ще кажеш, а? Стиви и Дани се разделят с вас, но не и с доброто настроение. Останете с Радио Утре, защото хитовете при нас продължават. Благодаря от все сърце. Отново и отново.

Айде продължаваме с забавляване по любимото радио Ултра. Добър вечер и от мен. Очакваме вашите поздрави на SMS номер 1919-28. Очакваме вашите онлайн поздрави чрез сайта ни pozdravite.com. Четвържен ден на Боян, на собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. Четвържен ден отново на Боян. Поздрави за приятелите от Сейнт Петербург, Флорида. Поздравица от Ванко, от Сейнт Лейк Сити. На здраве на цялата компания. За Максимилиан, който става на 16, да е жив и здрав и много успешен в живота. На здраве на всички пияници от Сейнт Петербург, Флорида, които пият за негово здраве. Адека, на здраве на всички. Поздрави за Цеков и цялата фамилия. За водещия поздравите са от Асен, от щата Кленовик. Айде, поздрави за бате шефа от Виктор. Поздрави още. Завърти поздрави за мен, теб, Лудата Лещански и всички слушатели на Радио Утра. Дай му бако на здраве, на здраве на вас. За Цеков специално от Косама. За Цеков Фемили, Кали, за всички в лайфа, в ТикТок. Айде, весело и щура вечер с Хит Радио Утра.

Продължаваме с вашите поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. Отново за Цегов от Баде шефа Виктор. За витарата, къде нямаше проблеми към Бузлужа. Няма как да излучиме от концерта на Анелия, така че моля, изберете конкретна песен, на която да излучиме и ще ви я пустим задължително. Благодаря за разбирането. Весел и щура вечер с Хит Радио Утра. Поздрав за Цегови, цялата фамилия, за водещия. Поздрави от Асен от щата Кленовик. Поздрави отново за рожден ден на Боян, на собственика на мръсния топ от компанията от Дъбли. На здраве. Поздрави за приятелите от Сейнт Петерсбург, Флорида, от Ванко, от Солт Лейк Сити. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави за Максимилиан, който става на 16, да бъде жив и здрав и много успешен в живота. На здраве на всички пияници от Сейнт Петербург, Флорида, които пият за негово здраве. На здраве и от нас, екипа на Радио Утра. Айде отново поздрави за Кали Цеков, в случай пътуването, приятен път и много приятни емоции от нас. Айде време да чуем Емилия.

Това беше Емилия. Ние продължаваме, се поздравяваме по Хит Радио Утра. Очакваме вашите SMS поздрави номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. Отново поздрави за Цеков и цялата фамилия. Поздравите са от Сен, от щата Кленовик, за бате шефа, от Виктор. Поздрави още. Четвържен ден на Бояна, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. На здраве на цялата компания. За приятелите от Сейнт Петербург, Флорида, от Ванко, от Солт Лейк Сити. На здраве. Поздрави за шофьорите на Грин Такси. С пожелание за приятна и доход на работа. Поздрави за Максимилиан, който става на 16, да бъде жив и здрав и много успешен в живота. На здраве на всички пияници от Сейнт Петербург, Флорида, които пият за негово здраве. И на здраве. Адега. Поздрави за Кали Цеков, за всички в лайфа, в ТикТок. Весела и щура вечер, лек път и приятни емоции. Айде време, чуеме Анелия, само мене нямаш. Поздрави за бате шефа от Виктор. Айде!

je това беше специално избрано за Бада Шефа от Виктор. Поздрави за цялото цялата фамилия от Сенната щата Кленовик. Поздрави да завъртим. Поздрав за мен, те подата Лещанска, всички слушатели на Радио Утра. Дай му бако на здраве. Поздрави за Цеков от Бада Шефа Виктор, за витарата, където нямаше проблеми към Бузужа. Моето момиче на Жоро, любимец, което са го чули, за Цеков и Кари от Косама Адага. Още поздрави за Максимилиана, който става на 16, да бъде жив и здрав, много успешен, живота на здраве на всички пияници от Сент Петерсбург, Флорида, които пият за негово здраве на здраве. Айде, още поздрави и чудесен ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. Поздрави за приятелите от Сейнт Петерсбург, Флорида, от Ванко, от Солт Лейк Сити. На здраве, на здраве от нас. Айде, време чуеме Преслава и Лъжае. Поздрави за Цеко фамилия.

Продължаваме с още от вашите поздрави от SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Отново да поздравиме рожденника, четвържен ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. Поздрави за приятелите от Сейнт Петербург, Флорида, от Ванко, от Солт Лейк Сити. Айде поздрави за Максимилиан, който става на 16. На здраве и на пиянките от Сейнт Петербургска, Флорида, и на Васко Трабата, да не му е много гадно, докато работи на шопа. Нещо гръцко само след малко. Още поздрави за Цеков и фамилия Цекови. Поздрави деца от Асено, от щата Кленовик. За Баде шефа, поздрави деца от Виктор. Поздрави за всички шофьори на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, време, чуеме, ето това.

Ай, още поздрави от SMS номер 1919-28.com. Поздрави за цекови фамилия, цекови от Асена от щата Кленовик. Поздрави за Лъда Лещански, всички слушатели на Радио Утра. Дай му бако на здраве. Поздрави от бате шефа Виктор за витарата, където нямаше проблеми, към Бузлужа за Цеков. Още поздрави. Чест рожден ден на Боян, собственика на Мръсния топ от компанията от Дъблин. Поздрави за приятелите от Сейнт Петерсбург, Флорида, от Ванко, от Солт Лейк Сити, на здраве. За шофьорите на Евротакси с пожелание за приятни и доходна работа. Айде поздрави за Максимилиан, който става на 16, на здраве, и на пиянките от Сейнт Петерсбург, Флорида, и на Васко Тръбата, да не му е много гадно, докато работи на шопа. Айде време за уникалната Криси, един гръцки мешъп.

А е това беше специално избрано за Максимилиан, който става на 16. На здраве и на пиянките от Сейнт Петерсбург, Флорида и на Васко Тръбата. Да не му е много гадно, докато работи на шопа. Още поздрави от SMS номер 191928 и поздравите.com. Поздрави и честит рожден ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. Поздрави за цехови цялата фамилия. Поздрави цялата Сен от щата Кленовик. Поздрави за бата шефа от Виктор. Поздрави за шофьори на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Поздрави за приятелите от Сейнт Петербург, Флорида, от Ванко, от Солт Лейк Сити. На здраве, време за една класика в жанра, именно Борис Дали и Пиян. Айде на здраве на всички!

Едно още поздрави и четвържен ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. Още поздрави за Максимилиан, който става на 16. На здраве и на пянките от Сен Петербург, Флорида. И на Васко от Рабата, да не му е много гадно, докато работи на шопа. Поздрави за всяко фамилия. Айде, време, чуеме ето това.

Айде отново поздрави и четвържен ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. Поздрави за Максимилиан, който става на 16, на здраве и на пянките от Сейн Петербург, Флорида. И на Васко Тръбата, да не му е много гадно, докато работи на шопа. Поздрави още за Цеков и цялата фамилия. Поздрави за Удасен на Штада Кленовик. Айде, време да чуеме уникалната Софи Маринова.

Имаме още малко време на разположение, така че ако искате да се поздравите, сега е момента да го направите. Преди да сме си казали чао, очакваме вашите SMS поздрави на номер 191928, както и вашите онлайн поздрави чрез сайта ни поздравите.com. За Максимилиан, който става на 16, на здраве и на пянките от Сен Петербург, Флорида, и на Васко Тръбата, да не му е много гадно, докато работи и на шопа. Още поздрави, четвържен ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. На здраве на цялата компания. Айде, време да чуем ето това.

А и още малко време имаме на разположение. Очакваме вашите поздрави на SMS номер 1919-28 и поздравите.com. Още поздрави за Максимилиан, който става на 16, на здраве на пянките от Сен Петербург, Флорида, и на Васко Трабата, не му е много гадно, докато работи на шопа. Айде, поздрави, че дружен ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. Поздрави за шофьорите на евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, живи ли!

А я продължаваме с поздравите за Максимилиан, който става на 16, на здраве и на пянките от Сейнт Петербург, Флорида, и на Васко Тръбата, да му е много гадно, докато работи на шопа. Поздрави още за баде шефа от Виктор, поздрави за Цеко специално от Косама, още поздрави за четвържен ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъбли, на здраве на цялата компания.

0: Bravo, bravo, ekipo. Ajde idemo sad sve to ponovo, jel može?
1: Специални поздрави за Максимилиан, който става на 16 на здраве и на пянките от Сейнт Петерсбург, Флорида, и на Васко Тръбата, не му е много гадно, докато работи на шопа. Поздрави за цяко фамилия, лек път и приятни емоции. Още поздрави с рожден ден на Боян, собственика на мръсния топ от компанията от Дъблин. Поздрави за шофьорите на Евротакси с пожелание за приятна и доходна работа. Айде, време, чуеме, ето това.

Айде, честито на всички българи, честито на Дара, света е банга-ранга, честито първо място в Евровизия, така че бъдете горди българи и се забавлявайте. Поздрави от целия екип на Радио Утра за всички вас, така че завършваме тази нощ поздравително шоу, а именно с Дара и банга-ранга, победител на Евровизия 2026, и очакваме следващата година да сме домакини. Айде!

0: Здравейте, аз съм Джордан.
1: Здравейте, аз съм Галена.
2: Аз съм Ивена.
3: Здравейте, аз съм Преслава.
4: И обичам Радио Ултра.
5: Радио Ултра.
6: Радио Ултра.
7: Радио Ултра.

0: Аз съм Борис Дали.
1: Аз съм Емануела.
2: Здравейте, аз съм Джида Стоева.
3: И аз съм Весна Змиянац и обичам радио Ултра. Ултра.
4: Ултра.